Cash Din Hopp med låta 1000 Mal Ein. Hørte vi der. Vi fortsetter I Tyskland og skal spille en artist med navn Matthias Reim, født 26. november 1957 I Korbach I Tyskland. Litt usikker på akkurat hvor Korbach det får jeg kanskje sjekke opp til neste gang vi spiller den artisten. Låta? Die Sterne Lügen.

Vi skal til Tyskland, eller hold oss I Tyskland. Til Schwarzwald, tror jeg artisten kommer ifra. Clemens Maria Haas har ikke klart å finne noe mer ut av det enn at låta heter Das Glück gepackt.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av? Ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Vi holder oss I Tirol. Og jeg skal høre på en kar med navnet Patrick Steindl og en låt som heter Ein Heiser Sommerflirt.

var gruppa Sunder vi hørte der. Nå, til Selam C. Tror jeg det ligger I Tirol. Det ligger I hvert fall nære Sillertal. Der går en vei opp midt I dalen og kjører opp over et bratt dalside og over et fjellpass. Og så kommer vi ned og kommer til ved Selam C. 7. august 1969 ble Michel Wallas født der. Her låta «Die Almkua» Liesel von Mulbach.

Michel Wallas, altså. Hørte vi der. De Granaten siste gruppe ute I dag I folksmusikksjangeren, og en låt som heter Ma Brost Net Wheel. Og det to damer og to kærer I orkestret, og de kommer ifra Østerrike.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Venny Steinen har slagspuren, altså med Sigrid og Marina. Nå skal vi faktisk til Karlskrona I Sverige. Julia Lindholm ble født der, eller rett og sagt artistnavnet Julia Lindholm ble født der I 1994, 25. februar, som Julia Linde. Hun bor I Tyskland, jeg tror I nærheten av Köln, vært stille fra cirka et år nå, men det har sin naturlige grunn. Hun har blitt mamma. Nå skal vi høre hun komme med en ny single her, den skal jeg spille nå. Leiben, Wenn am schönsten ist.

Bleiben Vens am Sjøsensten, Istalsen med Julia Lindahl, var vi hørte der. Vi reiser tilbake til Tyskland, og der skal vi avslutte dagens program. Til Feldberg I Schwarzwald I Tyskland. 25. desember 1967 ble Hansi Fugt født der. En ordentlig morsom mann som også... Ja, han komiker I tillegg til å være sanger, da spiller en dame og kaller seg Frau Weber. Ellers har han vært med I gruppa De Feldberger, men nå som sort artist. Og med låta Amici Per Sempre, så takker Olav Årstad for seg I dag. Ha en fortsatt fin uke.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Nå er det supertirsdag i vår radiobingo.
4: Bingo!
3: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
5: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: se ensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft. Også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

все теперь.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Nå det supertirsdag I vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek?

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke...
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen! Slash!

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
3: Jeg gjør.
0: Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema!
1: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver... Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.

0: IKEA kunderadio.
1: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash! Det ser godt ut!

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...
5: Fredagskos. Ingen krims, ingen kos.
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00. Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
7: Bingo.
6: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå det super tirsdag i vår radio bingo. Bingo. Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm I natt. Flere personer var I leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger I en av de øvre etasjene I en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu I hovedinngangen, melder NTB. En gutt I barneskolealder alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og fløyet til sykehus I Oslo. Et barn omkommet I en ulykke der en traktor var involvert I Svenljunga vest I Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen I Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet I Lierne funnet I god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur I går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige I søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto I letingen, opplyser politiet til NRK. Minst 19 personer skadet I en togulykke I Kroatia. 6 personer ble alvorlig skadet da et passasjertog kolliderte med et godstog nord I landet. Lokale medier skriver at godstoget kan ha passert et rødt lys uten å stoppe, melder NTB. Myndighetene sier at de vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme? På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Heis!

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten I Brumunddalen dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddøl.

til Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For I Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehuset i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene er såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet i Lierne er funnet i god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur i går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige i søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto i letingen, opplyser politiet til NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
3: Bingo.
5: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Ito.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Noen ganger er det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bompibom, byggmakker.

To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen I mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm I natt. Flere personer var I leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger I en av de øvre etasjene I en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu I hovedinngangen, melder NTB. En gutt I barneskolealder alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og fløyet til sykehus I Oslo. Et barn omkommet I en ulykke der en traktor var involvert I Svenljunga vest I Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
5: Sunday mornings were your favorite.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
4: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler, som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og 8 personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. 2 personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder, Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være 2 eller 3 menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere 1000 innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet, ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og fløyet til sykehus i Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00. Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.

Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Over Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og 8 personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. 2 personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være 2 eller 3 menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen I mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm I natt. Flere personer var I leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet, ifølge politiet. Leiligheten ligger I en av de øvre etasjene I en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu I hovedinngangen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de Are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Nå det super tirsdag I vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
5: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
5: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin?
2: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
4: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1954.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen I mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
2: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboer evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett med eget nett.
6: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

Velkommen til fotballekstra her på Radio Kongsvinger. Pål Erik Berntsen jeg som sitter I studio, og jeg har tenkt å bli sittende her en stund til, fram til vi ferdig, rett og slett, med kampen mellom Kiel og Åsane, eller motsatt rekkefølge da, for kampen spilles jo I Bergen. Åsane og Kiel, den kampen starter klokka 17, og vi skal holde gående, som sagt, helt fram til kampen ferdig. Det mye vi skal gjennom. Vi skal blant annet snakke med en spiller som opplevde kanskje sitt livs mareritt etter tilsvarende kamp I fjor. Vi skal også innom breddeklubben Kiel fotball, for de har nemlig ansatt nye folk. Mer om det får du da I løpet av denne sendingen. Men nå skal vi slippe til litt mer musikk. Vi starter med Tone Damli og Look Back. Her Seal og Kiss from a Rose.

0: Nå det super tirsdag I vår radio bingo. Bingo. Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.

Ramon var det, og låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi skal vel gå hjem at litt før, men uansett, det fotballkamp klokka 17. Du får den direkte her på Radio Kongsvinger. Vi skal se litt fram på kampene i denne runden. Vi starter med gårsdagens kamp mellom Stabæk og Lyn. Den endte 4-3, noe som gjør at Stabæk da befester sin posisjon på toppen i Obos-ligaen. Spilles kamper i dag også. Haugesund-Raufoss, Sandnes-Ulf-Hødd, Sogndal-Bryne, Strømmen-Ranheim, Strømsgodset-Egersund og ikke minst da Åsane-Kiel, som vi som sagt skal følge fra klokka 17. Hvis vi ser på tabellen da før denne runden, så er det Stabæk som topper med 36 poeng, 34 poeng på Haugesund. Og så er det Kongsvinger på 33 poeng på en tredjeplass, 32 på Strømsgodset. Og så er det Odd på 28, og Hødd har 24. Det er topp 6-lagene så langt denne sesongen altså, etter 16 serierunder, 17 da på Stabæk og Lyn. Lyn som da ligger på denne utsatte plassen, rett over kvalifisering for å unngå nedrykk. Vi skal snart høre fra Daniel Lysgaard, som jo brant en gedigen sjanse på stadion til Åsane i fjor. Hadde han satt den i mål, så hadde jo Kiel vært et eliteserielag i år. Det er de dessverre ikke. Vi skal høre mer ifra solungen etter at Alicia Keys har framført Brand New Me.

0: Daniel Lysgaard, han har ganske dårlige minner fra Åsane. I fjor så lå han søvnløs etter kampen på denne arenaen, etter at man da rett og slett ikke klarte å rykke direkte opp når kampen endte uavgjort der i fjor. Nå har Kiel mye å revansjere, både i forhold til den kampen, men også i forhold til at det ikke var 100% mot Strømmen sist. Kiel.no, de har tatt en prat med midtstopper Lysgaard om denne kampen i dag, og det gjorde de før avreise på Hjemselund i går.
1: Daniel, nå skal vi tilbake til ditt favorittsted i verden, stedet som oppsøker deg om natta når du sover. Gleder du deg til en tur til Åsane?
2: Ja, jeg gleder meg. Det er moro å spille kamp, så jeg gleder meg faktisk, tror dere.
1: Er det noe spesielt med akkurat den kampen her, eller?
2: Ja, vi skal revansjere nå fra fjor, og vi skal slå tilbake etter en veldig dårlig match nå sist, så vi har mye å revansjere.
1: Hva gikk feil sist, som vi må rette på nå?
2: Nei, vi gikk vel inn en litt sånn blindgatt med ballet, ble litt passiv, og så var vi ikke, klarte ikke å få ut den siste 5-10% vi trenger for å vinne kamp i Obos-ligaen, så den hadde litt fokus på det nå, få litt sprut og litt mer punch oss begge veier, så det regner jeg med å skape plass til helgen.
1: Kan det bli en litt lignende kamp, litt sånn taktisk sett?
2: Ja, vi regner med det. Det kommer nok med en femmer bak der, og den vil nok kontre på oss, og de har sikkert sett at det funket forrige helg, så vi må steppe opp.
1: Hva gjør det med gruppa at det kommer en sånn smell når man liksom har hatt en periode hvor ting har gått så bra?
2: Nei, jeg har snakket sammen. Det er ikke noe krise å tape fotballkamp, men vi har tatt over litt. Alle har sagt sin mening og hva de tenker, og så hatt et fint møte på hvordan vi skal reise oss etter det. Så det er ikke, vi må tåle å tape fotballkampen. Vi kommer ikke til å vinne hver kamp i år, så det er ikke noe krise der tatt. Vi har bare finnet noen tråder og litt hva vi skal gjøre sammen inntil helgen for å lykkes.
0: Reporter i saken var Stein-Erik Stormoen, og saken gjengitt på tillatelse fra Kiel.no.

Keen og låta This is the last time. Vi får håpe det siste året Kiel spiller I Obos-ligan og at de rykker opp da til Eliteserien når sesongen over. Det I hvert fall ikke godt å vite. Jeg glemte, jeg tok jo topp 6 på tabellen, vi kan jo ta resten også. Egersund, Ranheim, Sandnes Ulf, Bryne, Sogndal, Moss og Lyn. Det de lagene da, som såkalt middelhavsfare, som ligger da ikke på kvalik eller på plasser som da kan gi nedrykk. Så det Raufoss, som på kvalikplassen for å unngå nedrykk. Og så har du Strømmen og Åsane under streken da. Strømmen som jo Kiel tapte for sist, og gikk jo da forbi Åsane på tabellen, men nå det Åsane som sist på denne eliteserietabellen. Så vi ser da om Åsane klarer og kopiere Strømmen, eller om det Kiel som slår tilbake. Her skal du få litt musikk fra Eurythmics. Dette låta Miracle of Love.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.

Ja, fotballen den har så vidt begynt å rulle igjen for også lagene litt lengre nedover I divisjonssystemet. Tidligere uka så var det jo oppgjør mellom Brandval og Eidskog som Brandval vant da I sjette divisjon. Snart slutt på oppgjøret også mellom Flisa og Gjøvik Lyn 2 på Solørradion Arena. Og tidligere I dag har også Eidskog sitt kvinnelag møtt Borgen. På Matran, så det foregår ting I fotballen også, så hvis vi vil da, så skal vi jo kikke og se om det spilles noe I vårt distrikt I morgen også. Da det I hvert fall slik at Odal, de møter Raufoss på Sandermoen, og så har vi da videre nedover I systemet, eller vi sier litt oppover I systemet igjen da, for da må vi opp I Norsk Tippingligaen, hvor Kiel 2 møter Strømsgods 2. Odal de spiller klokka 19 mens andre lagene til Kongsvinger og Strømsgodset møtes klokka 16 I morgen Vi skal få litt mer musikk Vi hadde akkurat Pink og Willow Sarge Heart med Cover Me in Sunshine Her får du låta fra Tobias Sten som heter Sei da til meg

0: Kiel fotball har ansatt en ny sportslig leder, altså breddeklubben, og det deg, Martin Blakseth. Gratulerer med ny jobb, først og fremst.
1: Takk for det, takk for det.
0: Fortell litt om hva som gjorde at du takket ja til å bli sportslig leder I en klubb som Kiel.
1: Altså, det har vært en drøm I veldig mange år å kunne jobbe fulltid I fotballen, da. Og så var jo tilbudet veldig lett å vurdere når det kommer fra det som barndomsklubben min, da. Nå har jeg jo spilt både barn- og ungdoms- og seniorfotball her, så det å komme ned på Hjemslund og kunne være her så mye jeg kan og vil, det helt topp.
0: Men det jo en stor klubb å ta på seg et sportslig ansvar I, for du har rett og slett det sportslige ansvaret fra de yngste til seniorlagene.
1: Stemmer, det jo registrert over 700 spillere og enda flere trenere og frivillige, så det jo en stor klubb.
0: Hva består jobben din I?
1: Altså, vi jo litt inne på dette med å ha det sportslige ansvaret, da. Så det jo på en måte alt fra treningstider til håndtere nye spillere innenfor damelaget og alt som faller inn mellom der egentlig. Så det jo litt mer strukturert da, man skal I gang med litt arbeid rundt sportsplanen og trenerkabal og hvordan lagsammensetningen skal være I klubben da.
0: Og da det vel kanskje sånn at du blander deg lite I hva den enkelte trener gjør, men du legger mer til rette for dem?
1: Ja, absolutt. Vi skal jo være klubbstyrt I aktiviteten vår, og da blir det på en måte å være en som alltid henviser til sportsplanen vår da. Og så innebærer jo det at jeg skal jo være litt på felt og følge opp og være en slags tilrettelegger da, og en veileder og ikke nødvendigvis en som skal tre øvelser og prinsipper ned over hodene på de forskjellige trenerne da.
0: Men som du sier, barndomsklubben, det litt sånn at du må klype deg litt I armen når du går på jobb om dagen, at nå du heltidsansats innen fotballen?
1: Ja, det det, og jeg har vel kanskje I flere år tenkt at man må ut og vekke fra Kongsvinger for å jobbe fulltid som fotballtrener eller i fotball da. Og så det jo litt sånn klype seg armen, og jeg veldig stolt og takknemlig for den muligheten her da.
0: Dere deler jo kontorfasiliteter med toppfotballen. Det noe samarbeid på tvers der når det gjelder sportslige?
1: Ja, absolutt. Vi har jo dialoger rundt mange forskjellige lag, og toppfotballen viktig for oss både formelt og uformelt I forhold til de har kjempestor kompetanse, de jo flaggskip I distriktet her, og har mye bra planverk da, som jeg tenker at vi må kunne få ta del I det arbeidet og utvikle gode spillere sammen.
0: Så det jo slik at du nevnte at du også har ansvar for nye spillere til damelaget, en kar som var veldig fornøyd med at det var en 100% stilling nå som sportslig leder I Kiel, det damelagets trener Jørn Ole Korslund. Si litt om samarbeidet dere imellom, og hvordan går jakten på å få på plass en ny stall til høsten?
1: Samarbeidet mellom meg og Jørn Ole har jo egentlig siden han kom inn som hovedtrener vært veldig bra, tett dialog og Jørn Ole jobber utrolig hardt for damefotballen I Kongsvinger og egentlig I distrikt der da. Og så endres jo den dynamikken vi har nå med at jeg både sportslig leder og samtidig jo en assistenttrener på damelaget, men vi ser jo alltid etter måter å forsterke satsingen og opplegget rundt damelaget, sånn at det ikke nødvendigvis bare nye spillere eller inn på lån eller sånne type ting som vi diskuterer da. Det jo like mye helheten som de 11 som på banen samtidig.
0: Men noen nye spillere, har du det I lomma?
1: Nei, ikke jeg personlig akkurat nå, men det jo et tett samarbeid med NTG, og vi har, det jo alltid et årlig inntakt her, sånn at det kommer jo inn nye spillere som gir oss andre dimensjoner å jobbe med, da. Så det blir veldig spennende.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

der altså helter, det har vi jo I Bergen også, når Kiel toppfotball entrer arenaen, og det gjør de I dette øyeblikk. Det like før avspark da på stadion I Åsane. Vi skal gi deg den kampen direkte, men først så må vi jo komme I stemning med Hans Løkken og gutta på Kiel.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
4: Er det noe du ser etter, og de andre ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Da kan vi ønske hjertelig velkommen til Åsane Arena og til den 17. runden I årets Obos-liga. Kiel har da I et ufyselig regnvær tatt fatt på oppgaven med å prøve å ta tre poeng fra hjemmelaget Åsane. Åsane som jo på mange måter ødela opprykkstrømmen for Kongsvinger I fjor gjennom at lagene spilte da 0-0 til tross for at mange hevder at det var et tap, så endte kampen 0-0 og ikke noe opprykk for Kongsvinger I fjor. Vi har spilt I tre minutter drøyt, ikke skjedd all verden, et frispark til hvert av lagene har vi hatt. Nå det Åsane som har fått et innkast, Åsane stiller med Mathias Klausen, Hassao Endai, Sebastian Brudvik, Philip Opera, så var det da Dennis Møller-Wolfe, Einar Iversen, Herman Gelmyden, Og så det et innlegg foran mål, og det får Kiel rydda unna, I første omgang I hvert fall. Og der blir ballen klarert opp mot midtstreken. Da vi videre I Åsanes lagoppstilling, Jesper Eikrem, Erik Grønner, Kristoffer Barmen og Magnus Haga. Nå det hjemmelaget som kommer fremover, på høyde med Kongsvinger selv, men det får lagt inn foran mål, og der Embo får sendt den ballen opp I lufta, ut mot spissen av 16-meteren, men Åsane gjenvinner ballen høyt oppe I banen. Åsane som jo da har på forhånd sagt at de har studert Kongsvinger nøye og vet hvilke svakheter de skal utnytte. Kongsvinger har følgende lag Alexei Gorodovoy I mål Sondre Nordheim, Daniel Lysgaard, Mapenda Embo Sadig Faisal Elmi Andreas Dybevik, Fredrik Kristensen Mats Berg Sande Angelos Carmencita eller Chaminta mener jeg, unnskyld, må bruke riktig navn her, Ludvig Langrekken og Rasmus Kristiansen. Og de som savner Daniel Jobb, så han hjemme på Kongsvinger med en liten kjenning etter en kamp, etter kampen mot strømmen. Trener Johan Venberg tror ikke han blir langvarig ute, men tør ikke å ta noen sjanser med sin juvel. Så har det blitt, ble det først et frispark til Kongsvinger her, og så sitter en Åsane-spiller nede på bakken. Det han de kaller for Hammy, nummer 7, som da Gelmyden. Og han har det I navnet sitt, så det riktig at det står Hammy på han, men sånn det. Men uansett, det litt legehjelp, eller I hvert fall medisinsk støtte til Gelmyden her nå da, etter 5,5 minutt. Som sagt, ikke veldig mange muligheter så langt I kampen, Åsane nærmest å skape en sjanse her I ruske været. Og det var jo trist I fjor også, men jeg mener å huske at det var... Ja, det var vel en del regn I fjor også faktisk under oppgjøret, og ja, må kanskje sette inn fyrbåten her Åsane, for han får I hvert fall noen instrukser og driver og skifter på benken her, så da får vi se da, det blir vel muligens et bytte på Åsane allerede I det 6. eller 7. spilleminutt blir det jo da. Han går I hvert fall av banen og Gelmyden, så får vi se da. Hva som skjer om man kommer inn på igjen eller om de velger å gjøre et bytte. Ikke veldig mange som har møtt opp her på stadion I dag. Det som sagt et utrolig dårlig vær. Innlegg kommer inn og fra Kongsvinger heldes innover igjen, og så kommer han fra offside der Rasmus Kristiansen og velger ikke å gå etter ballen. Det gjør da I stedet Langrekken, men da plukker keeper Klausen opp den ballen og gjør seg klar til å spille ut. Ja, jeg har telt 8 Kiel-supporter på den siden der supporterne sitter. Det vel kanskje noen som sitter under tak her også, men på kortsiden, det tak der også, så det altså 8 Kiel-supporter. Ballen tilbake nå til Mapenda Embo, så det Elmi, videre fremover til Chaminta. Chaminta går innover I banen. har jo skårt noen mål da, Chaminta, I hvert fall ett I serien og ett I en treningskamp så langt. Skal jo da erstatte Daniel Jobb, og han vel tiltenkt den rollen også dersom Jobb skulle forsvinne I løpet av de neste ukene. Ballen spilles inn I feltet nå, Chaminta mot keeper, og så kommer keeper ut og fanger den ballen, og da hopper Chaminta elegant over for å unngå at han skader keeperen til Åsane. Og det var da, der var vi nær ved å skape noe, men det igjen da, dette som vi har mast om utallige ganger I fotball ekstra med den nest siste passningen. Der kommer byttet til Åsane. Og da det nevnte da Tobias Furubotten som kommer inn for Herman Gelmyden som går ut som sagt og bytter skjer I det åttende spilleminutt. Åtte minutter spilt da, 0-0 på Åsane Arena. Kiel med ballen ute på venstre siden på egen banehalvdel nå, mister ballen, ballen utover sidelinja, blindkast til Kongsvinger. Det går Elmi ut for å ta. Og så det jo disse nye reglene da, dommeren har fortsatt ikke begynt å telle, men det jo utgangspunktet 5 sekunder fra du plukker opp ballen til du må ha tatt innkastet. Kommer også med fremover igjen da, nærmer seg 6 meter til Kongsvinger, utfordrer på venstre sida her, Kiel godt organisert der inne, klarer I første omgang å blokkere, I andre omgang også, men så kommer vel, ja, de går på tvers, og så det muligheter, men Kiel får rydda opp, det står nok en, det ikke så stor mulighet som det så ut til, men det blir slått inn I feltet, ruller forbi, men det var bare Kiel-spillere der som ballen rullet da. Men nå kommer de inn I 16 meter felt igjen også, men da ordner han opp der Kiel-spiller Fredrik Juhl, og får ballen opp på motstanderens banehalvdel, men det ikke veldig godt spill I starten av denne kampen fra Kiel sin side. Nå legges ballen inn, men der han på plass igjen da, Embo, og får rydda opp ballen fremover nå mot Rasmus Kristiansen. Ballen havner I forsvaret til Åsane, som velger å spille ballen tilbake til keeper. Nærmer oss 10-minutters merke da på klokka. Nå kommer også han fram på høyre sida. Han ute der nå, Embov, og så får Nordheim klarert en unna, men den plukkes opp helt ute ved sidelinja av en Åsane-spiller som får lagt inn også. Og så Nordheim på plass igjen, header ballen unna, ny mulighet, og så blir det et skudd I tverrligger, og ned, kjempemulighet for hjemmelaget til å ta føringa der, men Kiel heldig, lang passning fremover nå mot Rasmus Kristiansen, det når ikke inn, men her det altså Åsane som styrer på hjemmebane så langt I denne matchen, og der var det en hens, og en soleklar hens også av en Åsane-spiller, og det vel såpass... tydelig og såpass med vilje at det kanskje burde ha kvalifisert til et gult kort. Han hopper rett og slett opp og stopper den ballen med hendene der Åsane spiller. Men det greit, vi får la byde opp på noe da, men Kongsvinger altså bare en skygge av seg selv I forhold til hvordan de var mot Sandnes Ulf. Litt nerver det nok også ettersom de hadde en dårlig prestasjon sist. Og prøver Kongsvinger å komme seg fremover på høyre sida da. Og så blokkeres den passningen fremover. Lysgård som slo passningen. Lysgård som jo bommet på en åpenbar målsjanse da på slutten av kampen her I fjor høst. Den skåringen ville ha gitt Kiel plass I Eliteserien I år. Men slik ble det altså ikke. Åsane med kast fra venstre, også bryter Kiel, men får ikke kommet seg lenger fram enn til midtstreken. Rasmus Kristiansen da overtar Åsane, vrir spillet over på sin høyre side, på høyde med 16 meter nå, det kommer et innlegg inn I feltet, og så heddes den unna I første omgang, og så det Mats Sande som plukker på den for Kongsvinger, sender den ut over sidelinja, han prøver å få den fremover til Rasmus Kristiansen, men treffer litt gærent på ballen, og da blir det et innkast for hjemmelaget da, som kaster langt inn I feltet, men Kiel får ballen, de får den ikke ordentlig unna, og så nøler også Elmi, men skuddforsøket fra Åsane-spissen, det går høyt over målet, lander opp en tom tribune bak Alexei Gordovoy. Ja, det var vesentlig mer stemning her fra Kiel-supporterne I fjor høst, og alle regnet vel egentlig med at det skulle gå greit å ta 3 poeng og rykke opp til Eliteserien. Ikke like mye sang I dag da, for å si det slik. Der spotter jeg en par Kiel-supporter til også på langsida, så det betyr at det er flere enn de 8 som sitter bak mål. Da det da fremover til Elmi. Tilbake til Embov. Helt over til Lysgaard. Daniel lytter den videre til Sande. Sandre opp til Rasmus Kristiansen som drar en bananbuel, slår inn I feltet, og så blir det klarert unna I første omgang. Åsane jobber, men der snapper Sande opp ballen for skutt via en Åsane-spiller, og det blir en corner, kampens første, og en stor, stor mulighet også for Kongsvinger til å gå opp I føringa her. Ja, Mats Sande da, som jo ikke var med her I fjor. Blir det Dybevik som med bandasje på hånda skal slå den innoverskrudd ifra høyre sida inn I feltet, og så går den forbi alle killspillerne, og så får de klarert da, slår den utover sidelinja. Innkast for Kongsvinger og langrekken som kaster bakover, får igjen ballen der, toppskåreren til Kiel. Tilbake til Nordheim, og så ut mot høyre, der Dybevik. Lysgaard foran der. Ballen videre til Sande, som jo hadde skuddforsøket da, som gikk via en Åsane-spiller og til corner. Får en ballen der, Sande, så til Lysgaard. Legger den ballen innover, og så mot Embo. Ballen ut på venstre sida mot Shaminta, og det blir jo en corner. Det ropes jo på et straffespark der fra Kongsvinger. De mener jo at Åsane-spilleren da borti den ballen med hånda. At han slår den opp I sin egen arm, og det, hvis vi ser på en reprise på en skjerm her, så har Kiel-spilleren rett I det. Men så jo spørsmålet da, det naturlig å ha armen der eller ikke? Det blir I hvert fall en corner. Mats Sande innoverskrudd fra venstre denne gangen. Nærmer oss kvarteret spilt på Åsane Arena. Kongsvinger har hevet seg litt etter at de oransje fikk styre I starten. Og ballen ut, og så det skudd fra Kongsvinger I mål! Og det toppskåren langrekkende som får skåringen annullert. Fordi at dommeren har sett et eller annet ulovlig. Det skjønte ikke mange, så mange noe av. Det bokses ut, og så det en... Ja, det jeg ser ingen ulovlighet her. Ja, det må eventuelt være at Rasmus Kristiansen står I offside da, når ballen passerer, men han jo ikke involvert I spillet. Men ok, dommer I dag for øvrig Per Oskar Grov Heiberg fra Stoppen Sportsklubb, og han har med seg Atle Larsen og Martin Knudsen som assistenter. Har vi egentlig fått med oss alt som da, av formaliteter. Nå det Åsane da som kommer fremover. Jo, jeg skulle si at Kiel spiller jo I helblått I dag da, ettersom Åsane har oransje drakter. Kiel fremover nå prøver å få den videre, men det ender med at Åsane spiller ballen tilbake. Keeper prøver han å få den rundt. Kiel vinner ballen høyt oppe på banen. Hedder dessverre bare til en Åsane spiller, og da kan hjemmelaget komme fremover på venstre sida. Men de har foreløpig ikke kommet lenger enn midt på banen sin egen banehalvdel, slår banen på tvers nå opp mot midtstreken på høyre sida, slår banen tilbake igjen, hjemmelaget altså. Kiel presser høyt, prøver å få tak I den ballen ved langrekken, som jo har hatt en nettkjenning da, men som ble annullert uten at vi helt begriper hvorfor, og det var det vel ikke så mange andre ute på banen her som gjorde heller. Nå kommer han ut på høyre sida her nå, for Åsane på høyde med 16 meter, får lagt inn I foranfeltet, og den går på nettaket og til utspill fra Kiel-keeper Alexei Gordovoy. som ikke lot seg prege nevneverdig at han hadde en ball bak seg I treverket I stad. Framover på venstre side her nå da, Saminta blir tatt og får et frispark og det begynner vel å lukte litt farge på noen kort her for en del avstandsspillere. Nå kaller han til seg spilleren som hadde forskjellelsen her, Herberg. Han får beskjed om å kutte ut da. Det vel Oprea som har den. Ja, det rett og slett Rasmus Kristiansen som står I offside, som gjør at målet blir annullert. Det skriver I hvert fall NTB. Ballen fremover på høyre sida. Den går ut over sidelinja og blir innkast for hjemmelaget Åsane. Rasmus Kristiansen løper I god posisjon, for han trodde at det var Kiel-innkast, men jeg tror kanskje han var den eneste på banen som syns det. Fortsatt 0-0, nærmer oss 18,5 minutt spilt på Åsane Arena. Nå det Norheim som sender ballen fremover, og så det Langrekken og Dybevik, og så slås ballen fremover. Rasmus Kristiansen, og så vinkelstep på offside, eller frispark her, og det hens på Rasmus Kristiansen, sier dommeren. Og da blir det avblåst, da kan hjemmelaget komme fremover, men det begynner å bli litt fart I denne kampen her nå. Bølger frem og tilbake, Åsane. Og så blir det tilbake til på egen halvdel for hjemmelaget som da skal prøve å spille seg ut, velger å spille ballen tilbake til keeper Klausen. Og så sender han ballen langt fremover. Vi følger jo litt med på den andre kampen også. Sandnes Ulf for eksempel, de leder jo 1-0 over Hødd, og Haugesund leder 2-0 over Raufoss. Skal vi se om vi har fått noen flere skåringer, så Egersund leder over Strømsgodset. Det jo bra for Kiel, hvis Kiel vinner. Og det vel det vi har fått av skåringer så langt. Men Haugesund, de fester sammen med Stabæk da, grepet om en mulig opprykksplass da. Kongsvinger jo med I miksen der. Hvis de, spesielt da hvis de vinner I dag, blir litt å jage etter dersom de skulle få poengtap også I dag. 20 minutter. Framover nå fra Åsane. Ballen ut over Siljenia. Det blir innkast for hjemmelaget. Ettersom han gikk via hodet til en Kiel-spiller. Det var vel, jeg tror det var Dybevik som var sist på ballen der. Ballen ut på sidelinja, så kommer innlegget, og så Embo, heter den, ut til Elmi, og til Dybevik, og så får Dybevik slått den via en Åsane-spiller, og får innkastet på høyde med egen femmeter. Litt forbanna der, Haga, for at dette ble dømt til Kiels vei, men det får han jo bare være. Det dommertrioen som dømmer, og Kiel må også avfinne seg av å måtte få en scoring annullert. Lysgård nå videre til Sande, så til Dybevik som stormer fremover nå, spiller banen fremover, langrekken, og så, nei, Saminta, legger banen innover til Dybevik, tråkler seg inn I feltet der, legger banen ut igjen på høyre sida til Lysgård, Lysgård dytter den ned til kortlinja, der Sande får slått den inn, og så får Kiel den ut til Hjul, og så får ikke Hjul den videre, og da kan åpne seg muligheter til en overgang her for Åsane, men de kommer ikke med folk, og da rekker Kiel-forsvaret å komme seg tilbake på plass. Her var det muligheter til å skape noe for Kongsvinger, men man får liksom ikke litt repetisjon som det var fra kampen mot Strømmen. Man klarer liksom ikke helt å få skapt det man vil der inne. Så det Åsane som prøver å komme seg fremover. Der vinkes da for offside da. Kongsvinger jo som da har William Darocha, Vetle Lysell, Herman Udnes, Mathias Gjerstrøm, Markus Flores og Filip Fjellmann på benken. Eller framover fra Embo, videre til Elmi. Elmi sender den framover, retning mot langrekken. Den når ikke helt fram til killspissen. Åsane prøver å spille seg ut igjen, men da snapper killspillerne opp den ballen høyt opp I banen. Prøver å komme seg framover, og så roper man først at ballen har vært ute, og da Åsane-spillerne får tak I ballen igjen, så slutter de å mase om det. Ballen blir slått helt til Alexei Gordovoy, som bare slår den framover igjen til Lysgaard. Nærmer seg midtstreken og Daniel over midtstreken også legger tilbake til Jul så til Mats Sande og så slås det nydelig framover til Rasmus Kristiansen som kommer seg ned til kortlinja får lagt 45 ut og så var det ingen der da hvorfor hopper vi over og så Dybevik får den ballen inn I feltet står feilvendt

det slik. Fremover nå, og så det Saminta som nøler litt, og da går ballen litt for fort for den til at den kan snappe den opp I neste trekk. Åsane spiller seg ut på høyre sida. Saminta jager ballen. Tilbake til keeper nå, Rasmus Kristiansen jager den ballen. Keeper Klausen slår den ut mot sidelinja på høyre sida. Der står en Åsane spiller, heller den innover igjen I banen. Og så sklir Nordheim litt, og Embov tar et løp for å få tak I den ballen. Må dytte den utover sidelinja, men der var det I det glatte gresset muligheter for Åsane til å skape noe. Men heldigvis så klarer Mapenda Embov å rydde opp I det. Og det fremover fra Kiel etter at de vinner et innkast da, Elmi skal ta det har tatt det rett og slett ja, han hadde ikke gjort det, men han kaster nå kaster til Saminta, får igjen ballen der Elmi, dytter den videre til Saminta og så får han slått en tvers overpassning til Lysgård på motsatt side, Lysgård tar med seg ballen mot midtstreken Så slår han en lang passning I retning mot langrekken som kommer seg forbi og prøver seg på et skudd der, men han blir dratt ned I 16-meteren der og vil gjerne ha et straffespark, men får ikke det. Han blir dratt ned, men dommeren han velger å overse det da. Heiberg som han heter, P. Grov Heiberg. Det var ikke den tydeligste straffa jeg sett, altså, men det var armer involvert der. Dommeren står bedre plassert enn meg, og det vi kanskje glad for også. At jeg slipper jeg bli sånn søkkblaut som de som ute på her. Ut ifra keeper Klausen hos Åsane innover I banen, men den snapper vel Kiel opp, ja. Får den fremover til Elmi, og så blir det frispark mot Dybevik. Fordi, og ja, det liker ikke Johan Wendberg, han ute og diskuterer det litt med fjerdedommer. Jeg må si at jeg synes ikke dommeren har gjort noen dårlig jobb her, men som sagt, det et par situasjoner vi stiller spørsmålstegn ved da, men det vil det sikkert være I andre veien også I løpet av en kamp, og da blir det vel... blir det nok rettferdig til slutt uansett. Lysgård løper rett inn I en Åsane-spiller og får frisparket mot seg. Som alle andre fotballspillere han helt uforstående til hvordan det blir hvordan det kan bli frispark I sånne situasjoner, men sånn det. Frispark for Åsane inn I 16-meterfeltet. Den får Sande unna, men Åsane tar I med, kommer tilbake. Får Kiel ballen unna igjen, fremover til langrekken nå, prøver å få den videre fremover til Saminta, og så blir han tatt, og han får et frispark, og det blir kampens første gule kort til Åsanes nummer 8, som da Jesper Eikrem. Han kjefter på dommeren, det skulle du være litt forsiktig med, for du ikke kaptein, og du har ikke lov til å be om forklaring eller noen ting. Det det kun kaptein de som har lov til. Heldigvis ser det ut til at vår toppskårer, langrekken, kommer seg på beina igjen. Nærmest halvtimen spilt da på Åsane Arena. Det ikke blitt noe offisielle eller godkjente skåringer enda. Bare en som ble annullert fra Kiel sin side. Prøver han å skyte eller legge hardt inn der Saminta. Den går igjen Åsane spiller og Kongsvinger vinner et innkast på høyde med 16-meteren. Elmi kaster til Dybevik, tilbake til Elmi. Jeg mener det en svakhet I Kiel at man ikke har noen som kan kaste langt I de situasjonene der. Fremover nå. Embov tilbake til Alexei Gordovoy. Går legger fremover til Elmi på venstre sida. Elmi prøver en lang passning mot langrekken, som denne gangen får ned ballen. Kommer seg ned til kortlinja, men dessverre han... får ikke gjort noe der, og han prøver å sparke til ballen så at den skal treffe en Åsane-spiller, men
Han klarer ikke det heller, og dermed så blir det utspillet.

0: spill fra Klausen. Får seg en smell I armen der, drakta revner litt på langrekken, og det blir litt blodig på armen der, men får håpe at det går bra med Kongsvinger-spilleren. Nå teller dommeren ned her, for nå synes han Klausen begynner å bruke lang tid på utspillet sitt. Utspillet kommer, Sande vinner ikke den, det Nordheim som vinner denne lufta, men hender det så det den ut over sidelinja, og da blir det et innkast for for Oprea og Åsane da, som laget heter. Ballen slås inn mot 6-meterfeltet til Åsane, nei til Kongsvinger. Og så det en takling utenfor 6-meteren her. Dommeren lar spillet gå videre. Ballen helt tilbake til midtstreken. Åsane kommer til å spille ballen tilbake på egen halvdel. Da kan Kongsvinger komme fremover med laget sitt. Men det åpner jo selvfølgelig også litt bakover da. Men nå ender ballen helt inne hos Embo. Og han kommer til å skjerme den ballen. Og ingen som bedre I Obos-ligaen enn Embo til akkurat det der. Og ballen da utover... Kortlinja, et utspill fra Alexei Gordovoy, og så det Åsane-spillerne og Embo, de tar hverandre I hånda. Jeg ser litt på skåringene så langt da. Det altså 2-1 til FK Haugesund over Raufoss. Sandnes Ulfledde 1-0 over Hødd. Og så det 0-0 mellom Sogndal og Bryne. Ranheim leder 1-0 over Strømmen. Egersund leder 1-0 over Strømsgodse. Og her står det altså 0-0, og det gjør det også I kampen mellom Sogndal og Bryne. Kongsvinger fortsatt på tredjeplass på tabellen da, hvis det står seg som nå. Så skal det jo spilles en kamp I morgen også da, men jeg husker utan at jeg helt kan akkurat opp her nå si hvilke lag det som har hengekamp der. Nå det Åsane som kommer fremover på venstre sida til venstre for så klarer Kiel-spillerne å rydde opp den I eget 6-meterfelt. Nordheim fremover nå til Dybevik. Dybevik snur seg rundt, løfter den fremover mot Rasmus Kristiansen, Åsane-spiller. Kommer på den med hodet og får hedda den inn til egen målmann. Nærmer seg, ja vi har passert halvtimen faktisk da, snart 32 minutter spilt på Åsane Arena. Ballen inne hos Mathias Klausen hos Åsane. De driver bare og kortspiller der inne for å lokke Kongsvinger fremover I banen da. Det kommer et langt utspill, og den tar vel Mbov og header fremover igjen mot Elmi. Ballen utover sidelinja, det blir innkast for Åsane. Ja, det ble jo sagt før sesongstart da, av TV2-eksperten som vi intervjuet da, at de drev med en slags styrt avvikling I Åsane. Vi får vel bare si at vi vet jo ikke om man ønsker de ønsker å beholde plassen eller ikke, men de ønsker nok å yte I hver kamp likevel. Vi har den ut på venstre siden nå. Innlegg fra Elmi. Den blir klarert ut av Åsane, ut mot sidelinja på høyre sida. Og så får Embo tak I den ballen. Slår den videre fremover til Elmi. Videre til Shaminta. Shaminta går innover I banen. Han treffer dommeren, og da blir det blåst dropp til Kongsvinger der vel. Står I veien når tvers over passningen kommer. Ballen slippes til Fredrik Juhl. Så løftes ballen ut på høyre sida mot Rasmus Kristiansen, som ikke noen stor hodespiller. Men vi får lagt ballen inn likevel fra Dybevik. Nei, fra... Det Lysgård, og så går ballen rett I klypa på Klausen da. Og så får Åsane spilt seg ut, men der Embo og sender den tilbake til Alexei Gordovoy. Gordovoy som sender den videre til Lysgård. Lysgård videre fremover til Rasmus Kristiansen, får igjen ballen, går innover I banen og Lysgård, så sender han en lang passning mot Shaminta Angelos. Og han kommer på venstresiden der, tråkker det seg fram I feltet og får skutt også! Og der ligger keeper Klausen og legger seg over ballen egentlig, for han går rett på keeper den, det skuddforsøket. Men etter at Åsane produserte, eller var det beste laget I starten her, så har det jamnet seg mer ut, og Kongsvinger kanskje blitt litt bedre, men det jo da, som sagt da ingen skåringer som har blitt godkjent I denne matchen. Så langt. 4-1 til Haugesund over Raufoss nå. 2-0 til Ranheim over Strømmen. Og de andre kampene står seg som de har gjort. Innlegg inn I feltet da, Gordovoy bare fanger den, setter spillet hurtig I gang som han kjent for å gjøre. Dybevik stormer fremover, nærmer seg midtstreken nå. Spiller fremover til Shaminta. Shaminta tar med seg den ballen, nærmer seg spissen av 16-meteren, og så river han over enden en Åsane-spiller, og det helt korrekt dømt av Heiberg til frispark imot Angelos Shaminta. Ja, Haugesund, som sagt, de et av lagene der oppe I miksen da, sammen med Strømsgods, Kongsvinger og Stabæk. Tror kanskje at vi har nevnt lagene som rykker opp når vi har nevnt de fire. Og så får vi se da hvilke to, eventuelt tre av de lagene som får plass I neste års eliteserie. Fremover nå, ballen til Rasmus Kristiansen nå, prøver å legge den på tvers, hvorfor skyter du ikke der Rasmus? Blir klarert I corner da, han prøver å finne langrekken der, men som han ser kommer I en bedre posisjon. Men da kommer Åsane spilleren imellom der og får sendt den ut til hjørnespark, det Brudvik det som gjør det. Ja, 10 minutter igjen til hvile da, underkant av det. Kaptein Dybevik skal slå en innoverskrudd corner fra høyre. Innlegget kommer, og så hendes den ut av Åsane. Der Embow legger den ut til Elmi. Elmi ligger ballen inn igjen I feltet, og så kommer langrekken høyest der. Ballen ut til Dybevik, og så går den rett til en Åsane-spiller, og da kan det komme på en overgang her nå hjemmelaget. Men så stoppes den. Dybevik får tak I ballen, men så har dommeren da sett en ulovlighet av Fredrik Juhl, og det blir da et frispark til Åsane. Men da rekker I hvert fall Kiel å komme tilbake på plass. Så det tilbake til keeper Klausen da for hjemmelaget. Står og triller ballen litt sånn kort der bak. Rusler ut mot 16-meterstreken, og så sendes ballen opp mot midten. Der får Dybevik tak I ballen. Sande spiller frem Rasmus Kristiansen og prøver på tvers igjen da, og så denne gangen så det vel Shaminta som kommer der men ikke tidsnok frem men innlegget var bra det Rasmus det mottakeren som ikke var der han skulle være skulle ha stoppet I et tidel og løp andre siden av Åsane-spilleren, da hadde han kommet på ballen der Shaminta. Men det lett for meg å si, som sitter og ser det fra avstand. Langt fremover nå fra Åsane, som snart på høyde med Kongsvinger på sin 16 meter på venstre siden. Dytter den inn foran 16 meteren, går ut igjen, ut på siden, og så skal det vel komme et innlegg etter hvert da. Han må ta med seg en støttespiller der, slår et tunnel på dommeren, og så kommer et I skuddforsøk, går høyt over. Litt oppgitt der, spissen der inne som sto bedre plassert, som mente han burde ha fått en ball. Ja, da skal det slås ut ifra Alexei Gordovoy, som ruller den ut til Embo. Videre fremover da, mot Shaminta som tas, og det blir frispark mot Shaminta. Ok, da Diaby som får det frisparket. Det blindkast faktisk, og det ikke noe frispark I det hele tatt. Han markerte frisparket der, dommeren, men han gjorde det tydeligvis om det da, til innkast. Brytekamp foran, eller ved Kongsvinger 6 meter. selvfølgelig, så Embo sterkest der og sender en ballen til en corner. En av de absolutt beste spillerne, blant annet til dette med å skjerme ut ballen da, I hele Obos-ligaen med Penda Embo. Åsane har fått et hjørnespark da, og Oprea skal ta det for hjemmelaget. Innoverskudd, sådan, ser det ut til. Slås ut på nærmeste stolpe, og så det ingen til å få den unna, dermed så kan de legge den inn fra motsatt side, slå ballen inn foran 16 meter, så kommer skuddet, Gorodovoy god, og får slått den til en ny corner. Han, ja, han mener nok at han, ja, at spillerne burde ha stått bedre plassert der, men nok en gang da, Oprea skal slå en corner fra Åsanes høyre side. Innlegget kommer nå på bakkerste, denne gangen heddes den ned, men Kiel-spillerne står I veien, og så det Lysgård som spiller den ut til et innkast. Så blir det en spiller som kommer løpende fra langt hold her, og det betyr at det skal bli et langt kast. Da blir det begynt å teltene her ifra dommeren, fordi vi bytter og driver og ordner og tar lang tid med innkastet. Rasmus Kristiansen nå slår ballen I en Åsane spiller via der, og så det får vi ikke den unna, og så det, ja, du må på den da, Embo jager I hvert fall Åsane-spilleren bakover, men hjemmelaget holder på ballen da, inne på Kongsvingers banehall, dypt inne på halvdelen, passerte 40 minutter på klokka, på venstre siden nå, Åsane som fortsatt har ballen, ruller den tilbake mot midtstreken, og helt tilbake til keeper, for de finner ikke ut av forsvaret til Kongsvinger akkurat der da. Kiel som for øvrig har satt alle innbytterne sine, unntatt Darocha I oppvarming. Så det betyr at det kan komme bytter på normal tid, da, rundt 60 minutter også I dag. Litt usikker på hva man skal sette inn da, kanskje Marcus Flores. Ballen fremover nå, og så går den fra langrekken. Dessverre så mister han ballen. Da stormer vi fremover her. Åsane slår ballen inn I feltet, men der får Kiel den unna I første omgang. Åsane gjenvinner ballen ut på venstre siden nå, ganske åpent der for Åsane-spilleren, som slår ballen rett I Lysgård. Så skal han prøve å legge inn igjen, og så må vi få den unna, det klarer vi vel med Dybevik videre til Jul og Dybevik igjen, og så slås en lang passning fremover. Jaminta nå har med seg Rasmus Kristiansen, Rasmus har kommet seg offside dessverre, og så kommer Jaminta ut, Jaminta skyter, og det keeper gir en corner etter at han oppe med armene der og hindrer scoring. Ja, god spiller Jaminta også. På venstre siden der, og så kommer han helt opp på 16-meterstreken, skyter, og da, den hadde gått I mål hvis ikke keeper Klausen hadde stått der. Sande går ut for å ta corneren for Kongsvinger fra deres venstre side, og det betyr at med 2,5 minutter igjen på klokka skal Kongsvinger få en innoverskrudd corner fra hans høyre bein. Da ser dommeren et eller annet som han ikke liker inne I feltet, må snakke til spillerne. Og så får de klarsignal. Sande gir signalet sitt. Innlegget kommer, og så heddes det bakover fra Åsanes spillet. Den går vel til corner på motsatt side. Dybvik raskt på plass for å ta den. Han stusser den bakover, og der kunne fort ha stått en killspiller altså. Vi ser da om Dybeviks corner like god. Innlegget kommer, og så heddes den ut, og så nesten så Lysgård får en fot på den, men det klarer de ikke. Da kan Åsane komme på en overgang, så bryter Mats Sande, veldig godt gjort av Mats Sande, I en sklittakling, ut til Dybevik, som helt ut på høyre sida, dytter den til Mats Sande igjen på spissen av 16-meteren, ut på høyre sida, der Jaminta, dytter den in I feltet. Nu kan du skyte Dybevik och så löper du lite ifrån ballen. Ballen in till Sande och så sklir han också lite I gräset här eller kunstgräs eller vad det är för något. Och så blir det efterhvert Åsane som får spilt sig ut och ballen från Norheim och in till keeper Alexei Gordovoy. Det är ordentligt drittvær här alltså. När det står igen ett minut av denna omgången plus till eventuellt tillägg då. Det är ju skaden till Gelmyden I så fall. Rasmus Kristiansen får slått in och så är det vi får liksom inte avsluta där då. Han kommer löpande och får han breisida den ballen istället för få en på rista som man gör så går nu I mål. Men det sker ju inte då. Men det närmar sig ett eller annat här nu. Från framöver på vänster sida. Det var en nervös öppning av Kiel, men jag syns de har stått bättre I det, men de sliter med att bryta ner Åsannes försvar då. In till keeper Klausen. 15 sekunder igen av ordinär spilletid och så är det lagt till ett minut eller två vill jag tro. Ja, det är Klausen som står med ballen ut på hörnan så smetarna sklir lite innan han ska spela ballen ut. Den kommer att gå över till kollega på motsatt sida Alexei Gordovoy som bara sätter spelet igång med en gång. Har inte nå lust till att dröja detta han. Framover på høyre siden nå, Rasmus Kristiansen da. Nå kommer han helt ned til kortlinja, får lagt 45 ut, og så det Dybevik som får tak I ballen, men han må ut av 6 meter feltet, får lagt inn han også. På bakerste står det en killspiller, og ballen stusses ut over kortlinja ifra, foran Shamitenta. Og da blir det en ny corner til Kongsvinger fra venstre. Du Mats Sande der. Ja, nå vet jeg ikke hvor mye som lagt til, men jeg har ikke fått noen beskjed om det. Det blir en innomskudd corner I hvert fall. Kort nå på lav, og så det en killspiller som går ned der, blir liggende på magen inne I feltet. Det også en åstandespiller, og da går det, som det ofte gjør, I hjemmelagets, eller det forsvarende lagets favør. Til tross for at han løper på langrekken som ligger nede allerede. Ja, da blir det nok uavgjort til pause her da. 4-1 til Haugesund over Raufoss, 1-0 til Sandnes Ulf over Hødd, Bryne leder 1-0 over Sogndal, 3-0 til Ranheim over Strømmen, 1-0 til Egersund over Strømsgodset, og her står det altså 0-0 som den eneste kampen I Obos-ligaen I dag. Frispark da får Åsane inn I egen 16 meter. Jeg tipper dommeren blåser han når... Den slås ut fra Klausen. Han gjør ikke noe signal til at han skal blåse av der, dommeren. Og så får Åsane spille litt rann til da, men så slår de ballen bakover. Se på klokka sin og Heiberg. Inn I feltet, der killspillerne. Og så får Åsane avsluttet, og den går over mål. Det har vært innom en killspiller, sier dommeren, og da blir det corner til hjemmelaget. Det nok det siste vi får se da. Vi har gått over to minutter på tillegg. Kiel roper på et frispark I forkant der. Jeg litt usikker på hvilken killspiller som borte I ballen, men som sagt, dommeren vet dette bedre enn meg. Alexei Gordovoy nok en gang stått en grei kamp. Slapp et skudd forbi seg, det gikk I tverleggeren og ned, og det var aldri inne. Vi har sett noen foto her som tyder på at ballen aldri var inne. Det var noen som ropte på det, men det var den ikke. Innlegget kommer, og så heddes den bakover av Lysgård, og så klarer spallen ut, og da blåser Heiberg for pause her på Åsane Arena. Det står altså 0-0 etter de første 45 minuttene. Vi tilbake om en liten stund, cirka et kvarter med andre omgang. Da, frem til det kan du kose deg med litt annet her fra oss.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no. Og odalsportalen.no We
2: are family Kjøp sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953
3: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
4: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar og spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Nå det super tirsdag i vår Radio Bingo.
6: Bingo!
5: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Ja, publikum prøver å holde varmen I Åsane, lever på Åsane Arena når spillerne på vei inn igjen på banen. Det ble jo en våt affære dette da I første omgang. Da rant nesten kontinuerlig vannet ned fra oven og vi klare for å dra I gang andre omgang her nå, spillerne har kommet på banen igjen og Kiel da I gang med sine, la oss si spurtdriller som de pleier å ha når de kommer da ut fra garderoben etter pause og jeg ser at noen fornøyd med det de gjør, mens andre vil gjerne ha et par spurter ekstra for å få I gang beina før denne andre omgangen. Ja, det ble lagt til et par tre minutter da, I første omgang. Kiel, de samler seg på I en ring for å ta en liten siste pep talk før de går I gang med andre omgang. Og de sier noen velvalgte ord til hverandre. Følger med, og noen følger ikke med, men uansett, de gjør det de skal. Åsane, de venter utålmodig på at Kiel skal bli klare til andre omgang. Denne pausen gikk så fort, så jeg rakk ikke å få I meg kaffen, så jeg prøver I hvert fall å få I meg en slurk. Så får vi eventuelt tømme resten I vasken på utsida her hvis vi ikke klarer å få ni oss så det skal vi godt gjøres hvis tempo fortsetter å være som I første omgang for det var det ikke noe å si på det sies at possession var best til Åsane men det tror jeg skyldes at Kongsvinger hadde en rett og slett dårlig start på kampen nervøs start men etter hvert så kom de mer og mer og jeg tror kanskje at en Flores på spissplass her hadde gjort seg nå for han god til å fange innlegg og nå blir det et frispark her og et gult kort til en Åsane spiller drar ned en Kiel-spiller ute ved sidelinja, han påser at han ikke gjør det det grønner men det blir vondt for Lysgård og dommeren oppe med det gule Lysgård selv skal ta frisparket Ingen gule kort da I første omgang, det står jo 0-0 da til pause. Kongsvinger hadde jo to da, eller hadde en, men jeg annullerte scoring I første omgang. Og Åsane hadde jo en I treverket da, så slik sett så var de ganske nær begge to. Men og Kongsvinger hadde vel et par skudd på mål I tillegg til det. Nå jobber Kongsvinger der med Elmi og får et frispark der. På hjørnet av 16-meteren. Furubotten som kom inn jo da for Gelmyden ganske tidlig. Bruker en sklittakling og prøver å treffe ballen, men treffer dessverre killspilleren Elmi, som kommer seg heldigvis på beina igjen. Skjærer litt grimaser. Nå var det ikke nok et frispark I forkant som dommeren dømte der. Så den taklingen var jo egentlig litt bortkastet da. Langt utspill fra keeperen til Åsane, som plukkes opp av Sande. Spiller den videre fremover på høyre siden og stormer Rasmus Kristiansen fremover med ballen. Slår den inn foran, og så går det ikke helt fram til langrekken da. Treffer siste Åsane-spiller før ballen når fram til langrekken. Og da blir det muligheter for hjemmelaget å prøve å spille seg ut. Spiller ballen tilbake til keeper da. Langrekken jager den ballen. Kommer også Elmi fram og støter. Håper det noen I støtte her, og det det jo ved Embo. Som bare plukker opp den ballen, spiller til Norheim fremover til Hjul, og så det Hjul, og slår den videre fremover, Sande ut på høyre sida til Lysgård legger ballen inn på foran mål, men den litt for høy og litt for lang, og den går over mål og til utspill fra Klausen. Kølke ned på med kaffe, det blir varmt, for å si det sånn, selv om det ruskevær og kaldt ute. Klausen gjør seg klart å spille ballen ut I hvert fall. har dirigert troppen ut mot venstre. Og så får Kiel slått ballen inn igjen på banehalvdelen til Åsane, men det hjemmelaget som får kontroll på ballen, spiller den helt tilbake til keeper, og så slår de den framover, men da får Dybevik nesten kontroll på den ballen, og så han velger ikke å gå framover, de spiller hele ballen bakover, og så kommer det en lang passning framover ut på høyre side her, og en ball i duell her, og så kommer flere til, og så får vi den ballen unna. Nå det Jul. Jul slår en lang passning i retning mot langrekken. Han var for så vidt i en god posisjon, men ballen nådde aldri fram dit som langrekken var. Og da det Åsane som prøver å komme framover igjen ut på sin venstre side da. Kiel spiller der Nordheim god og kriger til seg ballen igjen der og får også et frispark etter hvert. Passert 49 minutter av, fortsatt ingen skåringer her. Det står altså 4-1 til Haugesund over Raufoss. Sandnes Ulfød 1-1. Bryne leder 1-0 over Sogndal, 4-0 til Landheim over Strømmen. 2-0 til Egersund over Strømskodse og 0-0 her altså. Prøver Kiel å komme seg fremover da. Hadde en litt nervøs start på første omgang. Ser som de kommer bedre ut av startblokkene nå i andre. På høyre siden nå, Lysgård. Stopper den ballen før han går utover sidelinja. Tilbake til Sande. Innover til Jul. Jul ut igjen til Lysgård. Tilbake til Nordheim. Så Nordheim videre fremover til Jul. Jul ut på høyre sida til Lysgård. Sa treneren til Åsane her at de spiller cupfinale hver serierunde, og klart skal de berge plassen, men når det Sande som kommer framover, slår den inn i feltet, der var Saminta, men ballen nå ikke helt fram til han. Det klart skal de berge plassen Åsane, så blir det jo cupfinale hver serierunde. Innlegg nå fra Elmi, men det et dårlig innlegg, så selv om man får tommel opp da fra langrekken på den. Ja, bekymret treneren til Åsane også. Men begge trenerne har egentlig grunn til å være litt misfornøyd med at de ikke har fått ballen i nettmaskene etter den første omgangen, og da det kanskje greit med overhørt etter de første 45 da. Lagene var ganske like sånn sett når det gjaldt ballinnehav og så videre. Og så har det blitt en hodeskade på en Kiel-spiller her. Det vel Nordheim som får smellen. Tar seg til haka i hvert fall i første omgang her. Han får rett og slett et spark i haka av en Åsane-spiller. Ikke noe som det ble gjort med vilje selvfølgelig, men i en duell der så handler en fot opp i haka på killspilleren. Det har blitt et en dropp fordi dommeren blåste av. Og så slår han den inn mot Kongsvingers banehalvdel der Åsane-spilleren som får ballen. Det var jo Åsane som hadde ballen og dommeren valgte å blåse av. Ballen til Lysgård. Lysgård sender en lang passning framover mot Rasmus Kristiansen som rygger litt for fort bakover. Og dermed så det da Åsane som utgangspunktet får kontroll på ballen, men så kommer Kiel seg framover. Rasmus nå på tvers. Rasmus dytter den mot langrekken. Saminta mener jeg. Saminta akkurat litt for sent fram. Men aggressivitet i hvert fall i Kongsvinger-laget her nå. Framover nå til Elmi videre til til Jul. Dybevik, Elmi. Elmi løper i posisjon. Kan du få lagt inn fra venstre der, Elmi? Gjør det! Ballen klareres ut et innkast nede ved hjørneflagget. Kaster Lybevik. Og så det to baller på banen, og da velger dommeren å stoppe spillet. Og da skal det droppes. Og det gjør det droppes til Lybevik da. Da mistet jo Kiel litt moment i det angrepet selvfølgelig. Ballen til Lysgård. Rasmus Kristiansen så til Lysgård igjen. Lysgård kommer til å spille ballen bakover vel. Ja, han velger å bruke Nordheim. Nordheim videre til Hjul. Hjul tar med seg ballen langs sidelinja fremover på høyre siden der. Dytter den videre til Sande. Går inviterer til veggspill. Spiller med Dybevik der. Sande får igjen ballen til Dybevik til Hjul. Videre til Elmi. Elmi finner Shaminta. Shaminta skyter. Kjemperedning av keeper. Og Kiel jager ballen ned til Sande. Får lagt inn fra høyre nå. Også heddes det, men ballen ut av 16 meter feltet. Lysgaard legger inn igjen. Dytt inn I feltet der fra en Kiel-spiller. Så jeg tror det blir frispark hvis den ballen hadde gått I mål. Da det Elmi til Dybevik, og så tas Dybevik og får et frispark omtrent akkurat midt på banehalvdelen til Åsane. Det ikke mer enn så vidt han bort på den ballen, keeperen til Åsane, men det nok til å stoppe ballen fra å gå I mål da. Her det Ekrem som ligger nede for Åsane. Han lander opp på ryggen til Eikrem der I Dybevik. Det det som skjer. Sannesøl fødd 1-2. Det vel det vi har fått da, så langt. Det Lysgaard som skal servere et eller annet her da. Ser det slik ut. Tror neppe Lysgaard kommer til å skyte derfra. Silles rykner opp en mur for Åsane her. Lysgaard skyter han I muren, men så blir, blir ballen slått inn på Kongsvingers halvdel. Der Gordovoy opp I midtsirkelen, henter den ballen, slår den ut igjen til Elmi, tilbake til Embo. Så det Hjul. Ja, men så Elmi på venstre sida, velger å bruke han. Tilbake til Hjul. Å finne åpningen, der Sande ned til kortlinja nå. Sande utfordrer, ja, kommer seg dessverre ikke forbi. Og ballen blir klarert utover sidelinja. Veldig mye Kiel nå I starten av denne omgangen, og så det to baller på banen igjen. Innkast igjen da for Kiel. På venstre sida nå. På tvers, der kommer Nordheim, Lysgaard, Lysgaard løfter ballen inn imot langrekken, og så har langrekken hatt en høy fot, sier dommeren, og da blir det frispark til hjemmelaget, det mulig en offside han også dømmer der. Da. Men det var I så fall to forskjellser igjen. Ut ifra Åsane, Kiel kjemper til seg den ballen I eget forsvar. Nordheim sender ballen fremover. Og så det en Åsane-spiller som plukker opp den, men Kiel gjenvinner. Setter fart fremover nå ved Hjul, og så blir han tatt, og kommer seg ikke opp igjen der Hjulet. Ligger nede og kriger, får levert ballen på en eller annen merkelig måte til Dybevika likevel. Ut på venstre sida nå, Shaminta. Shaminta skal utfordre, prøver å komme seg rundt, kommer seg ned til kortlinja nå, Shaminta må stoppe opp. Han med seg, ja, legger ballen ut til der, og så det Dybevik, og så skyter Dybevik rett igjen, og Åsane spiller. Så Elmi der, tilbake til Hjul. Lysgaard, åh, det nær på at den går igjennom. Lysgaard igjen. Ut på høyre siden, der Rasmus. Rasmus finner igjen Lysgaard ned til kortlinja nå, og så går den igjen, og Åsane spiller, og så Lysgaard igjen, og så blir det utspill fra Klausen. Ja, det vil seg liksom ikke. Mye Kiel nå I starten da, etter 57 minutter, men det har liksom ikke, det løsner ikke. Utspill fra Klausen I hvert fall da, det kommer nå. Det noen som sa at hvis jeg ser på skjermen så ser jeg Kurt Nilsen, jeg rakk ikke å se det, men det sies at han til stede på arenaen her I dag da, kanskje han ihugget også han fan. Jeg kjenner ikke til det. Prøver man å komme seg fremover her I Fråsane. Nå kan det bli stygt her. Så også framspillet veldig, veldig dårlig, og det blir utspill inn fra Alexei Gordovoy, og der skal Kiel være glad for at Åsane ikke bedre teknisk foran mål, for der var de skikkelig I ubalanse. Selv om det var mye folk der. Ja, det litt sånn det skjedde mot strømmen også. Kiel styrte jo egentlig mye av kampen banespillet, men de kom seg liksom ikke gjennom, og så plutselig så satt skåringen andre veien, og det skjer nå igjen, nei. Der får Kiel en unna, men Åsane spiller stoppa der og skyter blokkering, og så blir det selvmål. Det Norheim som sist på den ballen, og Gordovoy, han blir så sint som sparker I treverket på ballen. Ja, det var det jeg advarte for. Styrer det meste Kongsvinger, og så kommer det sånn drittmål imot. Og den går altså, det først en blokkering, og så en klarering ifra Mbow, og så går den ut til en Åsane-spiller, så skyter han og via leggen til Norheim, som styrer den I eget mål. Han prøver å ta ham på breisida der. Hadde du ikke vært borte I den Norheim, så hadde Gordovoy hatt kontroll. Men skjerpings Kiel, det spilt en time, det 30 minutter igjen. Opp I ringa nå. Nå kommer det nok neppe til å bli noe lettere for Kongsvinger å bryte ned forsvaret. Jeg tipper at Åsane etter hvert kommer til å parkere bussen. Gull verdt disse poengene for hjemmelaget selvfølgelig, som kjemper helt I bånd I Obos-ligaen. Dennis Møller-Wolf det som da får kreditert skåringa. Han som skyter da. Det klart, den hadde ikke gått I mål uansett, så egentlig så skal det nok ikke stå, det skal nok stå selvmål egentlig. Han fryktelig uheldig der også da, Norheim, som han skal egentlig bare breisida, dette har han jo, den breisida har han jo brukt millioner av ganger I fotballen, og denne gangen så bommer han, rett og slett Rasmus Kristiansen også ute på høyre sida, skal legge inn, få gjort det også til langrekken, men Åsane-spiller kommer imellom, forklarert den ut til sidelinja, der Lysgård tilbake til Norheim, som var så uheldig da. Ut på høyre sida nå, Lysgård får ballen. Tilbake, kommer innlegget I feltet, og snå der Saminta! Nei! Det mulig? Det mulig? Saminta, han kriger og kriger og kriger, men denne gangen så, altså han står på en meters hold, men en Åsane-spiller kar om å få den ballen unna. Ulovlig måte, mener Saminta, men dommeren han mener ikke det. 61 minutter spilt, altså 1-0 til Åsane over Kiel. Innoverskudd corner da fra Mats Sande. Innlegget kommer på bakhørste, det heddes ut igjen. Der Saminta, får lagt den ut igjen til Sande. Inn I feltet, og så blir den klarert ut. Dybevik, Elmi, Sande og Saminta. Sande, nå kan du skyte Sande. Legger stelen på bakhørste, og der hindres da Lysgård kommer fram, og da blir det rett og slett et utspill fra hjemmelagets keeper. Kiel skal gjøre dobbeltbytte. Da kommer Herman Udnes inn for og Gjerstrøm. Og så det vel da Lysgård som går ut. Gjerstrøm inn på bekken da. Og så fikk jeg ikke helt med meg hvem som gikk ut for når Udnes kom inn på. Men det ser ut som det kanskje kan være langrekken. Åsane plutselig på kvalikplass nå med en 1-0-ledelse over Kiel. Det Elmi som gikk ut selvfølgelig for Kongsvinger og Daniel Lysgaard, og så kom Mathias Gjerstrøm og Herman Udnes inn. Han skal vel kanskje Udnes litt lengre fram I banen, jeg litt usikker på faktisk. Han bytter ut, han bytter begge sidebekkene. Det de jo gode, begge to. Udnes kommer I hvert fall fremover nå. Han kan vite hvor målet står han nå. Spiller med Shaminta. Shaminta skyter! Keeper bokser ballen ut. Den plukkes opp av Gjerstrøm, som jo spiller med denne maska da. Tilbake til Nordheim, som var så veldig I stad. Gjerstrøm. Og så prøver han å finne Jul, og Jul heldig, får tak I den ballen. Videre til Udnes, som skyter! Og den går langt til side for målet til Klausen. Ja, men jeg har etterlyst disse skuddene, så vi får rose de som prøver. Rana nå, altså 4-0 mot Strømmen, 2-0 til Egersund over Strømsgodset.

Haga ikke veldig fornøyd med dommeren I dag, men går og kjefter og smeller litt. Frisparket skal tas nå I hvert fall fra Oprea. Innlegget kommer inn I feltet, og så det Kiel som plukker opp den, sender ballen fremover nå, langrekken mot Udnes, og så går den ballen dessverre ut etter at den har vært innom kapteinen vår, Andreas Dybevik. Raser inn med beskjed her, vi får... Se på de etterpå. Nå det I hvert fall Shaminta som har ballen for Kongsvinger. Får fire mann på seg og blir tatt også. Får et frispark. Hjul setter hurtig I gang ut på høyre sida til Gjerstrøm. Gjerstrøm videre til... og så slås den over på høyre sida. Og så blir det et utspill fra godeste keeperen til... til Åsane så var sjefen som sendte meg melding her så vi får se hva han vil da da tar vi og rett og slett lukker den så ikke det kommer noe mer fra han I dag I hvert fall ikke mens vi på direkten ball nedes fremover og så blir det klarert ut for Kiel eller Åsane som på 16 meter til Kongsvinger nå og så får Udnes tak I den ballen og får slått den ballen fremover til Shaminta og så ryker Shaminta på en han blir rett og slett lurt av en finte der Kan vi jo nevne da at her på radioen så blir det jo på tirsdag klokka 20, såkalt supertirsdag når det gjelder bingo. Vi kommer til, hvis ikke det går en lykkepott før, så kommer det til å bli 50 000 kroner på siste trerekeren, så det store muligheter til å vinne gode, store premier på bingoen på tirsdagen, så det bare å skaffe seg blokker, og så en offside her vel på en offside spiller, som på vei gjennom der, men... Rossi han litt for rask for Kiel-forsvaret, og det betyr at han rekker å komme seg også I posisjon før han, den passningen blir spilt. Ballen på tvers over til Udnes, som slår ballen fremover til Shaminta. Shaminta drar en finte, og innover I banen, skyter, men det blir han treffer skikkelig under ballen, og vipper den opp og høyt over mål. Han jo lånt inn fra Lillestrøm da, med opsjon på kjøp. Han gjør alt riktig der egentlig. Han lener seg fram da han skyter og så videre, men nå skal Kongsvinger sette inn Flores etter hvert da. Darocha, som jo da sitter på benken som reservekeeper for Kongsvinger, skal jo stå da morgendagens kamp mot Strømsgodsets andre lag. Og så får Åsane etter litt sånn duellspill der, slått en ball fremover, men Gjerstrøm gjenvinner ballen for Kongsvinger, men så det feilpassning, og da kommer Åsane fremover, og Rossi får muligheten der, kommer seg ikke forbi, og ballen stoppes av en ball. Åsane må helt ut på hjørneflagget der for å prøve seg, de ikke veldig gode foran mål, Åsane heller la for å si det slik, så slik sett så det greit at det står likt, men, eller likt gjør det ikke, for Åsane leder 1-0, men de har klart å få ballen I mål en gang, det har også Kiel klart da I første omgang, men den scoringen ble annullert, og etter å ha sett situasjonen flere ganger, så det nok korrekt at Rasmus Kristiansen, selv om han prøver å komme unna situasjonen, så kan dommeren la seg lure, nei, keeperen la seg lure av det, og dermed så han nok delaktig I spillet. Så det Rossi igjen da, ute på høyre siden nå for Åsane. Vi legger ballen ut, og så får han igjen ballen inn I 16 meter feltet, og så må Gordova ut da. Han misforstår litt beskjeden fra Dybevik, og så blir det først stående og nøle, men så skjønner han at han må ut og ta den ballen, og så får han den unna, og så får

For da han sklidde den ballen Saldana for Åsane ut over sidelinja, og det blir innkastet. Nå skal Kongsvinger et nytt bytte. De tar ut Shaminta, og så setter de inn Flores. Er det Flores da som skal bli helten I dag? Gutten fra Ullkisa som ble hentet der, han jo en teknisk vidunder, men spørsmålet om det... Om han blir god nok da. Vi får vente, det 20 minutter igjen å spille, fortsatt 1-0 til Åsane da. Og så det jo litt tilleggstid også. Ballen fremover nå mot nevnte Flores som kommer seg forbi, får lagt inn, og så det, nei, redning på strek. Det en, først en passning som går forbi langrekken, og så havner han ute på høyre sida der. Innlegget, eller avslutningen kommer, og så reddes den på streken. Nå det Gjerstrøm som kommer fremover, Sande, og så går ballen til Rasmus Kristiansen som vel hadde den avslutningen, og gir tommel opp der til Flores, som plutselig hadde hele lovedøra åpen der. Og langrekken kommer skliende, og hadde det blitt retur rett fram fra Åsane-spillerne, så hadde langrekken også stått klar til å ekspedere den I mål, så her var det en gedigen kill-mulighet uten at det ble I mål. Ja, da det bytter på gang hos hjemmelaget da. Med 14 går ut, det Ja, det Haga selvfølgelig. Inn kommer nummer 77. Som ikke jeg har navnet på, faktisk. Jeg må bare se om det noe som gjemmer seg. Jo, det Spangelo Haga heter han. Haga mot Haga. Og Kiel jobber og skyter! Og det Hudnes som skyter, men dessverre høyt over mål. Får ballen litt heldig posisjon der av Kiel. Men klarer ikke å utnytte den. 72 minutter spilt. Det går mot tap, for å si det slik. Hvis ikke man klarer å trylle nå på slutten. Ut ifra keeper hos Åsane, som slår ballen heldes inn igjen på hjemmelagets banehalvdel. Kongsvinger jobber med å få tak I den ballen. Det gjør... Gjerstrøm tilbake til Nordheim og så til Gordevoy, slår den ut igjen til Udnes. Udnes får en mann på seg, klarer å komme seg forbi litt heldig, slår ballen via en Åsane-spiller, finner hjul videre fremover mot Gjerstrøm. Gjerstrøm slår den fremover mot Rasmus som blir løpende bak Åsane-spilleren som klarerer den ballen fremover med ballen tilbake til Gjerstrøm, så til hjul videre til Dybevik. Dybevik finner langrekken, Udnes inn I feltet, over langrekken som prøver å få den, gå opp I en hodeduell, jeg klarer ikke det. Ballen tilbake til Embov, videre fremover til Udnes nå, og så går den via en Åsane-spiller, og så kan hjemmelaget spille seg ut igjen da, men Kiel kjemper til seg ballen igjen nok en gang. Fremover nå, Rasmus Kristiansen inn på høyre sida, prøver å dytte den inn I foran mål, men ballen treffer en Åsane-spiller, og det blir en corner ut av dette fra høyre. Dybevik da, med venstrefoten, blir vel en god gammeldags corner, slik som blir slått, skal slås inn. Gir et tegn der I hvert fall, med sin bandasjerte arm, Dybevik. Innlegget kommer, og så hennes den I mål! Oi, oi, oi, der skårer Kongsvinger! Åh, hvem det som skårer da? Jeg får ikke, ser ikke I øyeblikket hvem det som skårer. Men det skal vi få. Der det vel Flores faktisk. Det Flores som skårer. Han header den ballen forbi Klausen. Og innbytteren kommer inn og gir nytt håp for Kongsvinger. Ja, nå det kanskje Udnes faktisk. Men for meg ser det ut som det Flores. Men vi får stå det. Jo, det Markus Flores som får det. Han er god Flores, og denne gangen så han så god at Kiel faktisk kommer tilbake I kampen. Ja, innbytter han.
Vi etterlyste Flores etter pause, og nå har han kommet inn da og vært med og gjort en forskjell. Så det til Embo. Nå kan jo Åsane begynne å bli nervøse da, ikke sant? For hvis Kongsvinger får en scoring, så kan de få litt momentum. Embo velger å spille ballen tilbake til Gordovoy. Fremover ut på høyre siden nå til Hjul, som tar med seg Embo. Embo fremover mot midtstreken. Ja, spiller med Hjul. Så legger han den fremover til Gjerstrøm ute på høyre siden. Gjerstrøm løfter blikket, sender ballen innover. Ballen over langrekken. Flores, får du tak I den ballen da? Målskåreren til Kongsvinger legger ballen ut til Udnes, inn I feltet. Åsane får ballen unna. Nok en gang Gjerstrøm finner til Dybevik. Tilbake til Gjerstrøm. Så til Sande. Gjerstrøm, Hjul, Udnes. Udnes skal, ja, der kommer han ut til Dybevik, vippes inn I feltet mot Flores. Den klareres ut I første omgang. Kiel gjenvinner ballen rett utenfor 16-meteren. Det Gjerstrøm som skyter da. Keeper bokser den til corner. Ja, det var en stor mulighet også fra Gjerstrøm som forsøkte å skyte der. Ja, nå har de skjønt det, Kiel. Det går an å skyte fra langt hold. Dybevik da, fra høyre igjen. Det ble jo forrige gang så ble det scoring. Klarer vi å gjøre det samme igjen da? Ballen inn nå. Denne gangen heldes ballen ut ifra Åsane, men Kiel gjenvinner ballen via en Åsane-spiller, og det blir ny corner for Kongsvinger. Så nå presser på for å få en scoring, slik at de nå kan stikke litt ifra I hvert fall Strømsgodset. Bør jo helst vinne da når de andre topplagene vinner Kongsvinger. Innlegget kommer inn, den går ut I feltet, blir klarert ut av Åsane. Keeperen var litt I ubalanse der, men Kiel gjenvinner ballen. Også Embo prøver å få tak I den, han rask, men han når dessverre ikke den, for den går ut over sidelinja. Det blir et innkast for hjemmelaget, som på høyde med egen 16 meter. Spiller ballen bakover I banen, og så skal det komme en lang passning fremover opp mot Kongsvingers banehalvdel og Rossi. Og så må du vinne den da, Nordheim. Det gjør du dessverre ikke. Rossi spiller den til en egen spiller, men der kommer Dybevik imellom. Får tak I den. Dybevik dytter videre til Hjul. Hjul stormer fremover. Vipper den fremover på bakerste. Der kommer Flores, men han må ta en liten runde inne I 6-meterfeltet før han får gjort noe med en. Sande har med seg Udnes. Udnes legger inn da, og så kommer han der langrekken, og han går rett på keeper. Og det blir frispark I den situasjonen når Mathias Clausen går ned. Uheldig der langrekken. Han hopper for å prøve å ta ballen, og så treffer han keeper. Han applauderer de få tilreisende til supporterne som til stede, som nå dro et par rop, heia-rop til Kiel. Ja, det på sin plass, det 12 minutter igjen da. Det fortsatt mulig for Kiel å vinne dette her. Men de må få ballen I mål altså. Og de har lagene greid en gang hver. På lovlig måte da. Skal ikke messe mer om denne avnullerte skåringen. Så kommer utspillet fra Clausen. Vinner Kiel til Flores, som blir dratt I armen. Får ikke noe frispark der, men Kiel-forsvaret får vel kontroll. Nordheim nå ut mot sidelinja. Sender ballen via en Åsane-spiller. Videre fremover til Gjerstrøm. Langs linja. Den blir et innkast til Åsane faktisk, som kaster den kjapt innover I feltet. Rossi prøver å komme på den ballen. Går over ende, får ikke noe frispark han heller. Og så slås det bakover. Åsane hadde jo 3 poeng I lomma da. Mistet jo 2 når han fikk ballen I mål her, Markus Flores. Med en heading på nærmeste stolpe. Det jo sjeldent at det kommer på nærmeste stolpe denne type skåringer. Og så det feilpassning fra Åsane inni Kongsvinger 16 meter. Da kan de sette fartet fremover. Går på Rasmus Kristiansen. Får dessverre ikke tak I den ballen. Men Åsane spiller ballen bakover til keeper. Rasmus går etter. Ballen klareres ut, og den kommer til å bli et innkast for Kongsvinger og Gjerstrøm. Nei, det gjør det ikke, for ballen den spretter aldri ut av sidelinja. Da må Gjerstrøm spille ballen tilbake til keeper Gordovoy. Inn I kampens 10 siste minutter. Det står 1-1 på Åsane Arena.
Kongsvinger har slitt med å bryte ned forsvaret, har etter min mening vært det beste laget, men ja, det jo målene som teller da I fotballen. Det har vi, det var I hvert fall jeg sagt til det kjedsommelige. 74 minutter hadde vi spilt da Flores skårte. Det vil si vi hadde spilt 73 pluss litt. Ja, 6-2 nå for Raufoss, nei, for Haugesund over Raufoss. Sandnes Ulf Hødd 1-4, Sogndal Bryne 0-1, Strømmen Ranheim 1-4 og Strømsgodset Eike eller Egersund 0-2. Og her står det 1-1 på Åsane Arena, så det skåringer I alle kampene I hvert fall. Så det blir I hvert fall en bra oppsummering for de som skal se slike oppsummeringsrunder og så videre. Sande nå med ballen videre til Jul. Jul spiller til Udnes. Innover til Sande. Tilbake til Embo. Fordel av ballen, sier dommeren. Etter at Sande går over en. Ut til Gjerstrøm. Tilbake til Norheim. Norheim prøver å finne der etter hvert til Jul. Og så slår den ut igjen til Gjerstrøm. Gjerstrøm legger inn, og den går ut til utspill fra Klausen. Vel, nei, det blir corner til Kongsvinger. Jeg har vært innom en Åsane-spiller da. Nok en gang fra høyre da. Samme sted som corneren kom inn fra, som Flores utlignet på. Og så kommer innlegget. Den bokses ut av keeper I første omgang. Ballen ut til Sande. Sande legger den til Jul. Jul legger den på bakerste. Der kommer det spillere. Og det skytes, og den I hånda på en Åsane-spiller. Dommeren ser ikke det. Og da blir det klarert ut. Og Embo plukker opp den ballen. Damer seg ballen fremover mot midtstreken. Ruller den over på høyre sida til Gjerstrøm. Gjerstrøm løfter blikket. Ja, blir forsøkt angrepet der. Spiller ballen til Embo, som får den videre til Jul. Jul videre til Dybevik. Dybevik på hjørnet av 16-meteren. Dytter den innover. Får igjen ballen, og kapteinen legger ballen videre ut til Sande, som skyter! Og en enhåndsredning av keeper. Flores plukker opp den ballen ut til Udnes. Udnes får lagt inn. Og så går den igjennom feltet, og Åsane får klarert den ut til innkast. Ja, store muligheter for Kiel nå da. Og så ruller ballen under en presenning her, og man må lete etter den, men får tak I den ganske kjapt. Har 7 minutter igjen da av ordinær spilletid pluss tillegg her på Åsane Arena. Står altså 1-1. Jul slår den ballen fremover nå. Ballen klareres I første omgang, men Kiel kommer fremover. Sande vipper den. Og så det Rasmus Kristiansen til Sande! Og så prøver han et saksespark, men treffer ikke ballen ordentlig. Ballen ut til... Ut til Dybevik på venstre sida, dytter den inn foran 16-meteren, ut til Sande som legger an storslegga, og så kommer en Åsane-spiller og ser det, og får dytta bare ballen unna, og dermed så blir det ikke noe skuddforsøk fra Sande. En ballen tilbake til Gordovoy, og så får han slått den fremover igjen. Det ingen tvil om at Kiel prøver nå. Sande ut til Udnes, og så slår han en lang passning ut på høyre sida, men det var ingen Kiel-spiller der, for alle hadde trekt innover mot midten. Og da blir det innkast for Åsane på høyde med egen 16 meter. Beklager.

0: har store, store killmuligheter altså. Ballen fremover nå, Udnes nå, legger han slegga for å vippe han innover mot Rasmus Kristiansen. Han blir stående og ser på ballen og ser den gå bak seg, og så snur han seg rundt, og da har keeper også oppfattet samme situasjon. Og da får Klausen da kontroll på ballen. Dommeren begynner å telle. Klausen gjør seg klart å spille ut. 2 sekunder, 1 sekund, og så slår han ballen ut. Bruker all tid nå Klausen som han kan bruke. Og så slås ballen fremover av Kiel igjen. Og så er det jo litt sånn det var på hjemmekampen da mot Åsane. Brukte lang, lang tid på å bryte Åsane, og så når man først klarte å bryte om det, så gikk det greit. Men nå kommer Åsane fremover nå med Rossi, som blir blåst av for offside igjen. Shoot out til Haugesund over Raufoss. 1-4 mellom Sandnes Ulf og Hødd. Kongsvinger framover nå. Hjul ut på venstre sida. Flores skal utfordre. Ja, kommer seg ikke forbi. Legger ballen isteden ut til Hjul. Hjul kommer seg inn i felt, og så skyter Flores, og så skårer han igjen! Markus Flores! Oi, oi, oi, oi, oi! Hans andre skåring i kampen, og han sender Kiel i føringa i det 86. spilleminutt. Åh, det var en skåring som gjorde godt. Åh, Kongsvinger har snudd kampen. Markus Flores har snudd kampen for Kongsvinger. Slår altså ballen ut i Hjul, og så finner igjen Flores, som bare banker den i mål. Bare dytter ballen et lite touch, sånn at han havner på foten til Flores, og så setter han den på direkten i det lengste hjørnet, og krabber foran tribunen og feirer. Det er vel for en innbytterbenken han gjør det. For en innbytter Kongsvinger har. Han pleier å si det, Johan Wendberg. Kiel bytter seg bedre, og det har man virkelig gjort i dag. Og så må jeg jo si at når undertegnet også etterlyser Markus Flores i pausen, da, så har vi kanskje litt greie på fotball, da, selv om jeg hevder at jeg ikke har det. Ballen fremover nå, ut på høyre siden nå. Nå er det Åsane som skal prøve å komme tilbake i kampen, og så får man rydda opp i Kiel. Sender ballen opp på tribunen. Ja, nå plutselig så er det snudd. Nå er det Åsane som må jage. 3 minutter igjen av ordinær spilletid, pluss tillegg. Johan Wendberg tygger energisk på tyggummen sin. Og så kommer ballen fremover, men den får Kiel tak i. Nå kan vi punktere kampen her. Hjul slår den mot langrekken, men den havner i klypa til Klausen, som setter spillet hurtig i gang for hjemmelaget. Ut på venstre sida nå, i opp mot midtstreken. Og så stopper, ja, han, de klarer å komme seg videre fremover, og så han er nå ut på høyre sida. Der var det vidåpent, for Flores kommer joggende etter. Ballen legges inn i feltet, den går over alle, og Gjerstrøm, han har kontroll på den ballen, bare slipper han over kortlinja til utspill fra godeste Alexei Gordovoy. Ja, Rossi kom inn da for å prøve å få flere skåringer. Nå byttes Rasmus Kristiansen ut da. Og da er det godeste Vetle Lysel som kommer inn for Kongsvinger. Ja, skal han også være med og bidra her da? Her er det vel egentlig bare Philip Fjellmann som sitter igjen på benken sammen med William De Rocha, som ikke har fått spilletid. Det var i hvert fall Rasmus som gikk ut, ja, og Vetle som kom inn. 1,5 minutter igjen nå av denne bataljen her i Bergen, som startet så fuktig og kjedelig og bløtt, og hvor Kiel var fryktelig nervøse i starten, og så har de egentlig ikke sett seg tilbake da. Til tross for at Åsane tok ledelsen 1-0, så har de hatt troa på det hele tida, og etter hvert snudd kampen og tatt ledelsen. Og så er det dårlig pasning fra kaptein Dybevik, og da kan Åsane komme tilbake for n-te gang, men denne gangen så stopper det litt opp, og Flores er på Og det også Dybevik, og så setter han, sender han en passning fremover som blir for hard og for lang for Flores, men Flores jager etter han for å holde ballen på Åsandens banehalvdel så lenge som mulig. Så spilles det jo kamp på Hjemslund igjen på søndag da, og hjemmekamp for Kongsvinger, og så det Norheim som var så uheldig I stad, som sender ballen over eget mål. Og dermed så blir det en corner til Åsane. Og heldigvis mer heldig med den enn det han var med den I stad. Corner fra venstre da for Åsane. Fra høyre blir det faktisk. 20 sekunder igjen av ordinær spilletid, og så det lagt til noen minutter her da. Hvor mange, det vet jeg ikke. Innlegget kommer, men det nok lagt til I hvert fall en 4-5 minutter, så de Kiel må holde unna litt til, men... Han blir en slags avslutning der som ser farligere ut enn det han Han tupper den ballen fremover, men den går til side for mål, og der passerer vi 90 minutter på Åsane Arena. Ballen gikk 3 meter til side for Alexei Gordovois høyre venstre stolpe. Så. Men Åsane nå med ballen igjen, innkast midt på Kongsvingers banehalvdel. Kaster bakover inn på egen halvdel. Vetle Lysell jager den ballen. Kongsvinger ligger litt bakpå nå. Naturlig nok når de leder I den situasjonen de Kommer innlegget. Rossi med ballen, så skyter han, men den går rett på Alexei Gordovoy. Som selvfølgelig også nå vil bruke nødvendige sekunder før han spiller ballen ut. Lag som leder gjør gjerne det mot slutten av kampen. Jeg har fortsatt ikke fått noe tilleggstid, men vi har I hvert fall snart gjort unna 1 minutt tilleggstid, og der blir det også et frispark til Åsane djupt inne på egen halvdel. Det Eikrem vel, som får det frisparket, slås fremover, Flores får en fot på den ballen. Nå blir det frispark til Kiel, for Eikrem I offside. Nå kjefter Eikrem på seg et gult kort. Han kjefter ned linjemann, og det liker det var det ikke selvfølgelig, det var Iversen som gjorde det. Han gjør det rett og slett, får det, og nå det Gordovoy som får seg en smell. Embo bort for å hjelpe han, han må tøye litt her nå, fått krampe. Ikke helt unormalt at Gordovoy heller får det mot slutten av kampen. Kommer dommer da Heiberg bort for å se hvordan det går med Kiel-spilleren. Noen spillere passer på å ta litt å drikke. Nå det taktisk viktig at man gjør de riktige vurderingene. Lagt det 2 minutter til, sier han godeste Lysgaard. Det betyr at vi har 2 minutter igjen å spille da, antageligvis. 94 skal det gå til da. Hvis jeg tolker de signalene riktig. Har som sagt ikke fått noe offisielt ifra hverken kampleder eller fjerdedommer på dette her. Ballen fremover fra Åsane, men den går utover sidelinja, innkast for Kongsvinger. Og det blir vel da Udnes som skal ta det, men han litt langt unna. Og så ligger det 2 baller på banen, så da må den ene spilles ut. Udnes kaster. Så det ganske mange meter, kaster fremover mot Vetle Lysell. Lysell til Flores. Flores tråkker på ballen og faller. Og så klarer Kiel allikevel å få tak I nesten den ballen. Norheim god I forsvaret der. Får sendt ballen fremover igjen. Og så det da Udnes. Og så det en tversoverpassning for Udnes, som han rett I beina på en Åsane-spiller. Men... vår egen Gjerstrøm får tak I den og så klarer han å komme seg videre der Sande stormer fremover mot 16-meteren 3-4 killspiller for ham da skyter Sande men rett på godeste Klausen som nå skal spille ballen ut for Åsane legger han bare ned til nærmeste spiller Åsane må spille seg ut helt bakfra også jeg ville vel ha valgt å se et langt utspill ja, der da ballen spilles ut over sidelinja Kongsvinger får innkastet Og nå han forbanna her på et eller annet, Johan Wendberg. Sparker banen litt unna faktisk, får et gult kort for det. Ja, Dommeren teller ned her I innkastet I hvert fall, som tatt. Framover nå, det Sande, vipper den framover mot Vetle Lysel. Lysel kommer alene med keeper, kommer seg forbi, kan du score da, Vetle? Og så kommer det spillet på blad med Flores. Han prøver seg på hat-trick, klarer ikke det. Keeperen hadde røkket å komme seg mellom der, ut til Dybevik som skyter, men over mål. Det en kjempemulighet for Kongsvinger nå til å punktere kampen. Fire minutter på overtid, og vi har passert den tillagte tida som var fire minutter. Og da det ikke lenge før dommeren kommer til å blåse av. Åsanes kortspiller inne på egen halvdel. Tilbake inn I egen 16 meter da for Åsane. De kommer seg liksom ikke ut. Lysel ligger der og jager. Nå får det komme seg og midt på, på egen halvdel. Unn på Kongsvingers banehalvdel nå, Åsane. Slår ballen videre. Der Embo, sender den til innkast. Ja, vi har gjort unna ett ekstra tilleggsminutt, og der blåser dommeren av kampen, og Kongsvinger vinner 2-1! Åh, det var en seier som satt langt inne, men som føles som en ordentlig revansje I forhold til både det som skjedde her I fjor, og ikke minst det som da skjedde forrige helg. Og Kongsvinger tilbake holder altså tredjeplassen på tabellen, legger 6 mål bak Stabæk, men like mange poeng da som Stabæk, og har egentlig litt muligheter fortsatt til å klatre på tabellen Kongsvinger for de skal jo møte Stabæk på hjemmebane etter hvert, tror jeg der eller som det var borte, husker jeg ikke men uansett, det slutt for I dag, du får selvfølgelig reaksjoner på mitt Kongsvinger om ikke så alt for lenge, og så får du reaksjoner I endelig morgen på Radio Kongsvinger I morgen tidlig, jeg heter Paul-Erik Berntsen, takk for I dag
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sunnhet til folket. Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris.
4: Nå det super tirsdag I vår radio bingo. Bingo. Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du Circle K makes your day.
2: Da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I august en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
5: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
6: Bingo!
5: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også i dag. Vi skal starte med noe som et nytt bekjentskap for undertegnede, nemlig Kurt Kubik Isne. Og vi skal starte med en låt som heter rett og slett Jenta og Stuten.

Kurt Kubik-Isene der altså, etter en rangel. Og hvis du synes du drar kjensel på disse tekstene, og kanskje har hørt dem før, så dette rett og slett tonsatte dikt av Jakob Sande, som befinner seg på dette albumet da, til denne artisten vi spiller. Vi skal fortsette vi med en tredje låt fra dette albumet. Her får du en låt som rett og slett heter Daniel Davidsson.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Roy Lønnhøyden I disse dager ute med en ny låt. Den heter I uskyldighetens tid. Og Roy, du må nesten fortelle oss litt om denne låta du nå har sluppet.
1: Opprinnelsen den at jeg hadde en tekst I en bok som kom ut I fjor høst, som egentlig handler om veldig mye om påvirkning fra TV eller fjernsyn, som jeg sier, spesielt fra Sverige, svensk fjernsyn, da jeg vokste opp. Altså den teksten var jo egentlig tiltenkt sånn som den var, sånn som den I boka, for å si det sånn, til en låt, og jeg lagde egentlig en melodi til den, men så skal jeg begynne å jobbe med nye låter sammen med produsenten min, Tore Bløsterud, og så sendte jeg noen nye ting til henne som han ville jeg skulle gjøre, og så sendte jeg blant annet den, og så sa han, skrev han til meg at, tilbake at det, Altså, du, den låta, jeg får ikke helt tak I den, sa han. Og så synes jeg vel egentlig at den var litt for komplisert selv, og da snakker jeg først og fremst om melodien. Da. Så jeg begynte egentlig å jobbe, ta den ifra hverandre på en måte, så begynte jeg med å forenkle den. Først og fremst var det jeg snakket litt med Tore om, at vi måtte bare forsøke å forenkle den, så jeg begynte å gjøre det I melodien. Og underveis da, som jeg jobbet med forenklingen av melodien, og prøvde å få den mer til å sitte liksom på en måte så skjønte jeg at jeg måtte gjøre noen grep I forhold til tekst da. Så da ble det jo til slutt en såpass mye forandringer I teksten fra opprinnelsen også at spesielt refrengbiten har jo blitt helt ny tekst I forhold til tekst også. Men det egentlig jeg på å si historien om hvordan den låta har kommet til
0: Det lett å få assosiasjoner til Jan Eggum og hvor alle heltene her
1: Ja, kanskje det har jeg ikke tenkt på egentlig selv, da, men det jo interessant at du nevner det, for det har jo sikkert noe med min egen alder og en litt fase av livet som du igjennom etter hvert, og du kommer I min alder. Så du begynner å tenke litt på hvilke ting som har inspirert deg og påvirket deg I den fasen av livet, da du liksom var veldig nysgjerrig, da, ikke sant, på... Og da var det og så det noe med min generasjon tror jeg og nå som ettersom internett, sosiale medier og alt sånne ting det kommer så mange ting hele tiden så får man kanskje litt sånn behov for å stoppe opp litt og liksom tenke over litt hvilke ting som var viktige tilbake på 70-tallet da for min del hvor det faktisk bare var tre TV-kanaler, ikke sant? Til begynnelse så hadde vi bare en, men etter hvert så fikk vi jo Sverige 1 og 2, men liksom, underholdningstilbudet var jo mye, mye mindre og mer begrenset, liksom, enn det I dag det jo helt vilt, egentlig. Så, men allikevel så det noe med, det vel på en måte det jeg forsøker å si litt med den låta da, og den teksten, at det Jeg tror ikke jeg alene om det at det faktisk noe med enkelte sånne helter, da, for å bruke det ene navnet eller uttrykket som du sier, som Jan Eggum skriver om. Så det noen helter som på en måte har brent seg inn og gjort så sterkt inntrykk liksom, i en fase av livet hvor man kanskje mer mottakelig og nysgjerrig på en annen måte. Ikke sant? Og da du da kommer I en senere fase av livet, så kanskje begynner du å bli på hvor heltene nå, liksom.

Ja, umiskjennelig egen stil der på Too Far Gone og deres låta som heter Sommertid. Vi skal videre til Skålås og sommeren og Kristin Hovde. Den nye låta derifra heter Sommarkveld.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
2: Nå det super tirsdag i vår radio bingo.
3: Bingo.
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen, NO.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

Litt usikker på hvem denne papsen men jeg kan, mye kan tyde på at musikken derfra kommer fra en, skal vi si, kunstig intelligens, for det varierer man mellom mannlig og kvinnelig vokalist, men nå rett og slett jeg litt på gyngende grunn, uten at jeg vet alt for mye om artisten. Jeg kan ikke fatte helt i hvert fall låta du fikk. Du skal få et par låter til, også med papsen, som stadig kommer med både nye låter og nye album. Her det en låt som heter «Gammal eldst».

Gammal er eldst, og det var Papsen som framførte den. I hvert fall står det til å lese på albumet. Vi skal fortsette med Grusvegen hem, og det fortsatt Papsen som står for musikken.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
0: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
0: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

Dengis Khan altså, Åkessons var det, Åke, og så det to setter, og O, N og Z igjen. Altså tre setter I Åkessons. Åkesson skal også få lov til å få æren av å ha den siste låta I dag. Vi litt på etterskudd, og da blir dette siste låt. Den heter Siste dansen med deg.

0: Capri kommer tilbake med Morten og Tim.
1: Ja.
0: Etter litt ferieopphold.
1: Ja.
0: Så da skal vi smelle til helt til starten her med en ukjent dame
1: okay.
0: som ingen har hørt om.
1: Mm-hmm.
0: Jade McCraig heter han. Gent er født I London og flyttet til Australia som 8-åring, og da kaller vi også australsk. Og det vel det hun for så vidt. Sanger. Vi skal høre et spor fra hennes egen skive. Hun har gitt ut 3 eller 4, det vel nå. Den siste kom I 24. Men vi skal spille fra en 2020-sak som heter Handle with Care, og vi skal spille titelsporet der. Så skal vi høre hva hun stemmeprakten kan etterpå med en kjent artist som hun backing-sanger for også.
1: Oh.
0: Og sammen hun spiller piano, fiolin og driver med veldig mye rart. Men vi hører på Jade og Handle with Care.

0: McRae og Handle Me With Care, altså en australsk sanger og ja. Med en fantastisk stemme. Vi skal høre litt mer fra henne etterpå, men først skal vel du Liri ta deg nå?
1: Ja, jeg skal faktisk gå tilbake til røttene, for å si det sånn.
0: Røttene, ja.
1: Bokstavlig talt. Ja. Skal innom det aller første albumet til Allman Brothers Band.
0: Mm.
1: Starter virkelig på roten av roten. Det var jo dette her som la grunnlag for mye av det Capricorn i dag. Eller var da, i hvert fall.
0: Det stemmer. Det stemmer.
1: Så jeg smeller til med It's not my cross to bear.

0: Det var Bettan, eller Bethart, som hun heter så fint.
1: Bethart?
0: Betta, ja, hun har sikkert bra betalt.
1: Ja, det har jeg helt sikkert. Nei, det en flott stemme på denne også, uten tvil.
0: Absolutt, absolutt. Mm.
1: Det er det. Det håper du kommer igjen snart til Oslo. Så vi får se.
0: Osavlo.
1: Ja. Vi skal spille noe helt annet.
0: Ja.
1: Selv om det litt I samme stilen, kanskje sånn musikalsk. Point Blank, amerikansk band. 74, tror jeg de ble dannet. Og vi skal høre en låt som heter så mye som Back in the Alley fra 1977 og deres Second Season album.

0: Point Blank, ja. Og Back in the Alley, der vi på bluesens verden. De jo litt kallet kjent da, eller for litt sånn sørstatsrock blues-aktig greier. Og vi spilte jo en del av det I gamle dager med litt mer sørstatspreg på, men du hører liksom litt av det.
1: Ja, litt av det gamle gode preget der, ja. Absolutt.
0: Vi skal høre litt mer, men først noe annet.
1: Jeg skal ta opp farta litt grann, eller ikke bare litt heller, jeg skal vel ta opp farta ganske betraktelig. Dragon Force.
0: Ja, det har vi gjort før.
1: Ja. Jeg må en liten tur innom dommet I dag også. Men det blir faktisk det eneste heavy-inslaget, kaller det, denne her sendingen, faktisk. Ja. Ellers resten rimelig blått eller rockete.
0: Ja, så bra.
1: Så med det så bare smeller vi I gang The Last Dragonborn med Dragon Force.

0: Det var The Last Dragonborn med Dragon Force. En litt snillere del av Dragon Force, for å si.
1: Det er det.
0: For de har langt mer tyngre låter, for å kalle det det.
1: Ja.
0: Og langt mer fart også.
1: Absolutt.
0: Men nå skal vi en tur tilbake til Texas.
1: Vi reiser til Texas og Point Blank igjen. Som sagt så var det 74 de startet, og det siste de gjorde var vel i 82, og oppløst i 83 faktisk. De har en sånn hitsingel som heter Nicole. Den skal vi ikke spille, men vi skal spille onkeren til Nicole, altså Uncle Ned.

0: Det var Onkel Ned,
1: Det var
0: og
1: det.
0: The Point Blank, og her har vi mer I den sørske rytmene, synes jeg.
1: Ja. Ja. Det litt sånn der, artig liksom, å få litt sånn vibber til hvordan det var I starten av Capricorn, da heter det jo sørstatsrock.
0: Det gjorde det.
1: Så det jo litt artig å høre litt sånn, sånn type musikk her også, for det spilles mye blå toner og sørstatsrock til vanlig. Ja.
0: Jo, jo. Dette var litt av den gamle gode fra 70-tallet, for å si det sånn da.
1: Mm. Nå skal jeg en tur innom Sabbath.
0: Ja.
1: Det liksom blitt en del av greia med å ha med litt Sabbath innimellom her også. Det jo, går jo under rock, I og for seg rock og litt, ja. Får noen klassifiserer det også som metal, ikke vet jeg hvorfor. Jeg kaller det ikke det, men jeg får så være.
0: Nei, det vel...
1: Tung rock kan jeg gå med på, men ja. Ikke så langt som til metal, det synes jeg blir litt drøyt.
0: Du må vel en av banebryterne disse her.
1: Det var jo, de la jo grunnlaget for mye av ja. Den engelske rocken, eller ja, vi kaller det engelske rocken og metallen og den biten der.
0: Var en av de.
1: Og jeg skal rett og slett kjøre fra Black Sabbath, så skal jeg kjøre Black Sabbath.
0: Å, sier du det?
1: Så da bare kjører vi på.

0: Det var Black Sabbath med Black Sabbath.
1: Mm-hmm.
0: Det jo drøyt ett år siden Ozzy gikk bort da.
1: Ja.
0: Litt over et år. Han gikk jo bort til slutten av juli.
1: Ja.
0: Tiden flyr.
1: Tiden flyr fort, gitt.
0: Tiden flyver.
1: Vi kan jo gå over til en dame som har vært borte veldig lenge. Fra... Eller var vel i 71, var ikke det? Så Janis Joplin forsvant. Hun var ikke gamle jenta, men hun hadde en fantastisk flott stemme, sammen med Big Brother and the Holding Company, og en skive som heter Sheep Trills. Skal vi spille en kjent og kjær blueslåt?
0: Ja.
1: Turtle Blues. Thank you.

0: Ja, det var Turtle Blues det, og Janis Joplin
1: Ja.
0: Døde i 1970.
1: Ja, 2 år etter at denne her ble gitt ut.
0: Stemmer.
1: Så det var jo en stor dose med narkotiske stoffer.
0: Det var det, så da gikk det gærent dessverre. Det var synd, for det er en fantastisk artist å stemme. Så gikk alt for tidlig, 27 ble han. Ja.
1: Ingen alder.
0: Nei.
1: Er, mange av disse som, tenk om de ikke hadde drivet med dette, hvordan hadde det vært i dag. De hadde jo vært oppe i året, men tenk hvor mye de kunne produsert fra den tiden og frem til nå.
0: Ja, det hadde antageligvis, hvis det hadde gått riktig, så kunne det ha blitt stort.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Prater om stort, et av de kanskje største, skal vi kalle det sørstatsrock da, skal jeg våge å kalle det det.
0: Vi får høre da.
1: Litt psykedelik kanskje opp i alt sammen også. Grateful Dead.
0: Ja.
1: Jeg tenkte jeg fikk ta meg en tur innom den andre, kall det store, av, når du har jeg tatt med Allman, så får jeg vel ta med Dead da.
0: Jeg blir ikke sørstadsrock akkurat da.
1: Psykedelika kanskje da.
0: Vi kan heller kalle det noe sånt nå.
1: Ja, sørstadsrock er det vel ikke.
0: Nei.
1: I hvert fall ikke hvis du hører på en del av sporet.
0: Nei.
1: Det er vel så langt ut av sørstadsrock som det kommer. Men uansett så skal jeg ta... Jeg får vel kalle det en god gammel sviske, da.
0: Sviske?
1: Ja.
0: Ok.
1: I Grateful Dead-sammenheng i hvert fall.
0: Ja.
1: Da er det som regel en av tre låter.
0: Ok.
1: Eller i hvert fall en av to. Du har Friend of the Devil eller Casey Jones. Det er jo de sviskene. Manuel, og jeg skal kjøre Friend of the Devil, da, tenkte jeg.
0: Da hører vi på den.
1: Da hører vi på den.

0: Det var Grateful Dead med Friend of the Devil. Psykedelika var du vel enig om at sjangeren faller inn under?
1: Ja, jeg tror det.
0: Tror det er den
1: mest... Sørstadsrockene, dette her, det greiene der. Men det morsomt en del av det. Så... Nå kommer med noe nytt nå, vet jeg. Det gis ut noe hele tiden fra Grateful Dead.
0: Ja, et det, band som teknisk sett ikke eksisterer lenger.
1: Nei, det stemmer. Det vel ikke det heller, men det, det var jo lov å ta opp på hver eneste konsert. Du kan gjøre det akkurat som du vil. Så, da finnes det en del ting ute der.
0: Det hvis du skal gi ut noe fra hver eneste konsert, det blir mye skiver.
1: Det blir ekstremt mye, og de har gitt ut mye sånn sett.
0: Det har de. Ja. Veldig mye live.
1: Vi hørte på Janis Joplin med Turtle Blues, for det jo derfra denne låta kommer.
0: Ja.
1: Men vi har en dame som da gikk bort for ikke alt for lenge siden, ja. Som heter Bonnie Tyler.
0: Mm. Mm.
1: Og for de som ikke har hørt at hun synger Turtle Blues, og tror at nå må det komme noe fælt nå. Og dette har ikke noe i et sånt program å gjøre.
0: Jeg får jo bare sånne fornemmelser av Titanic. Nei, det Celine Dion.
1: Ja, det Celine Dion, men Total Eclipse of My Heart og det greiene der. Ikke sant? De som ikke kjenner det, de som har hørt denne låta med Bonnie Tyler, skjønner hva jeg mener. Men nå skal vi høre på den, og dette er kun gitt ut på en samleplate som hun har, og dette er det beste hun har gjort, uten tvil. Vær så god.
2: This one's for you, Janice.

0: Der fikk vi høre Bonnie Tyler hva hun egentlig kan, eller kunne. Hun ja. Gikk jo bort for en måneds tid siden, akkurat, tenker jeg.
1: Ja, godt å være. Hun gikk bort, gikk ut av tiden, som det heter så fint, 8. juli I år. Så, ja, 75 år gammel.
0: 75, det ikke noen alder.
1: Absolutt ikke.
0: Nei. Så, men hun kunne synge, og denne her synes jeg fantastisk bra.
1: Absolutt, det jo ikke det hun mest kjent for.
0: Men, Nei, absolutt ikke. Så hun
1: gøy å høre
0: kunne, og, det hadde, og hvordan det hadde vært da, hvis hun hadde gått på den sjangeren, kanskje det hadde vært moro.
1: Det hadde vært veldig moro å høre.
0: Ja, jeg tror det.
1: Men vi, nå skal jeg, vi hører, nå tenkte jeg skulle ta en tur innom... Vi har jo hørt litt fra forskjellige personer som har vært I Ålmen, eller som har skrevet låter som har spilt I Ålmen. Haynes skrev jo den ene låta I stad. Jeg tenkte jeg skulle ta en tur innom slide-gitarristen til Ålmen.
0: Han ikke en dårlig gutt.
1: Nei, begynte vel når han var 11, var det?
0: Noe sånt nå.
1: 11-12 år gammel, ja. Første måte han gjorde. Jeg tenkte jeg skulle titte på noe fra... hans eget band da.
0: Ja.
1: Det Derek Trucks band som han ikke har gitt ut noe på veldig, veldig lenge.
0: Det vel lagt ned, tenker jeg, I hvert fall på is.
1: Han spiller vel mest med sin fru I Tedeschi Trucks band ja. For tiden.
0: Han har også ganske stor suksess, så vidt jeg har forstått.
1: Ja, men dette her et eldre spor, det 20 år gammelt.
0: Såpass, ja.
1: Faktisk. Og jeg tenkte vi skulle høre... I'd rather be blind, crippled, and crazy, med Derek Trucks band, altså. Og dette her et live-opptak.

0: Det var Derek Trucks Band med I'd Rather Be Blind, Crippled and Crazy. Liten sånn, kall det fun fact om bandet, de var til å starte I 94. Da var Trucks bare 15. holdt jo på frem til 2010, da de gikk ut I, tok permanent ferie, eller la bandet på is, fordi de bestemte seg for å bli med Tedeschi, eller Susan Tedeschi I stedet, og starte opp Tedeschi Trucks Band,
1: ja.
0: Som uten tvil har hatt en jevnt over god suksess.
1: Det synes nok det.
0: Så det spørs om ikke det bandet har tatt seg permanent på is, men man vet aldri.
1: Nei, det jo greit å ikke gjøre si at nå vi lagt det ned for godt, så tilfellet, oi, kanskje vi skal prøve
0: kan
1: igjen.
0: Kan jo hende vi har lyst til å prøve en tur ja. Til.
1: Men jeg tror ikke han da har tid. kanskje han får med kona da. da det ingen vits I lenger. Men sånn det. Det var en litt annen stil enn Tedeschi Trucks har. Dette Absolutt. Var litt mer sånn jazz, rock, fusion-aktig.
0: Og så det jo litt det med Derek Trucks, da han synger jo ikke. Så det jo andre personer på vokal.
1: Ja.
0: Men du hørte jo han veldig fint I bakgrunnen.
1: Gitar kan, men ikke så mye annet, sånn sett, sier vi. Vi skal kaste oss over et gammelt godt band som heter Deep Purple.
0: Ja.
1: Også et av de store bandene fra den tida som Sabbath også var. De laget to fantastiske live-skiver, en som heter Made in Europe, og den andre heter Made in Japan. Japan kom I 72, og samme året så kom Machine Head ut, det altså et album. Og denne låta som vi skal spille,

0: Ja, da hørte vi Deep Purple og Highway Star.
1: Ja.
0: 1972, faktisk. Fra Live in Japan.
1: Hør der, hør der.
0: Morsomt spor.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Veldig gøyalt spor. Tenkte jeg skulle ta meg en tur innom et annet klassisk band som som Capricorn har hatt mye av opp gjennom åra. Dette er jo sørstatsrock. Det har jo vokst og blitt noe annet, men det var sørstatsrock når det begynte. Skynyrd.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg vil kalle det sørstatsrock lenger, for nå har det jo blitt mer det har blitt mer vanlig rock og grenseland til pop enn enkelte ganger.
0: Ja, nei, det er jo ikke sånn det en gang var. Det er helt riktig.
1: Det er det så absolutt ikke, men vi skal tilbake til den tida da de dreiv mer med sørstatsrock. Og da tenkte jeg rett og slett vi skal en tur innom Second Helping, den skiva. Og en rimelig, kall det kjent låt, for i hvert fall for lytterne her kanskje, Call Me The Breeze.

0: Mr. Breeze.
1: Det var Skinneren med Call Me The Breeze. En gammel slager som dere kjære lyttere sikkert har hørt en del ganger i løpet av Capricorns historie.
2: Ja, kjenningsmelodien vår er jo...
1: Den er jo, det er jo også Skinneren, ja. Sweet Home.
2: Ja, det er liksom... Den spiller jo aldri lenger.
1: Nei.
2: Helt...
1: Spiller aldri hele låta der lenge.
2: Vi bare har litt annet. Men sånn er det, sånn er det. Vi skal ta et annet gammelt band nå, som absolutt er Still Going Strong. Mm. Santana. Still Going Strong. Fra 1971 og Santana 3. Der spiller vi Everybody's Everything.

0: Everybody's Everything og Santana fra 1971 faktisk. De tre første albumene var faktisk veldig godt mottatt, og Woodstock gjorde veldig der spilte de og fikk mye kredd derfra. Mm. Bandet var født I 66, men da under Santana Blues Band faktisk. Men I 2014 så hadde de faktisk en gjenforening og en trippel live som vi har her, Live at the House of Blues I Las Vegas. Mm. Den der de samlet sammen alle de gamle gutta igjen, og den fantastisk bra for de som liker den typen musikk, vil jeg merke. Så da det bare å sparke ballen over til deg.
1: Ja, jeg skal ta meg en tur til Fillmore East I 1970, ja, tenkte jeg. Og vi skal høre ingen ringere enn Joe Cocker.
0: Ja.
1: Fra, og jeg tenkte rett og slett å kjøre fra Mad Dogs and Englishmen. Da. Det jo en meget god skive.
0: Det en meget god skive.
1: og fra den så skal vi høre Space Captain.
2: Matthew Moore's song. Remember the name, Matthew Mother's called Space Captain.

0: Thanks a lot. Ja.
1: Det var han godeste Joe Cocker med Space Captain. Han var jo veldig kjent for sine tolkninger av Beatles, særskilt i hvert fall.
0: Ja, spesielt en da.
1: With a little help from my friends. Ja. Gikk jo bort i tiden i 2014.
0: Ja. Den Mad Dogs in English, men den fantastisk bra. Og Electric Trucks har jo gjort hele skiva. Live, og har med flere av de som var med på skiva også, som i livet enda. Så, og den faktisk ganske bra.
1: Den den. Ja. De gjør en veldig, veldig bra tolkning innenfor den skiva der.
0: Ja. Vi skal avslutte balletten i dag med en av de store gutta, absolutt, ja. Greg Allman. Her sammen med All My Friends, som for så vidt denne samleskiva, kallet det, heter, sammen med sin sønn, han med, og så videre, så videre. Det ganske mange. Og de synger en fantastisk låt. Vi takker for oss, Tim og Morten, og sier velkommen tilbake etter hvert, og Will the circle be unbroken?

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense hjelpelinjen.no. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Hjertelig velkommen skal du være til Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio. Også I dag skal jeg spille 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista I året 1999. Og I dag så skal vi telle oss opp fra plassene 30 til 21 I dette musikkåret, og starter med Sugar Ray og låta som heter Someday. Denne var oppe på en 7. Plass som best på Billboard Hot 100 I 99, og låta skrevet av Mark McGraw, Rodney Shepherd, Murphy Carges, Stephen Fraser og Craig Bullock. Og den finnes på albumet som heter 1459. Sugar Ray startet faktisk som funk-metal-band tidlig på 90-tallet, men fant virkelig formen da de gikk over til en mer melodisk pop-rock-stil. Etter suksessen med Fly ble dette en stor sommerhit. I Norge fikk den mye radiospilling, og den gjorde det også godt I Sverige og Danmark. Sangen handler om å se tilbake på et forhold som tok slutt. Den overvissheten om at tiden leger sår. En varm og avslappet California-låt som fortsatt ganske

Sugar Ray og Someday var det altså. Vi går videre til Lenny Kravitz og en låt som heter Fly Away. Denne var nummer 12 som best på Billboard Hot 100, og låta skrevet av Kravitz selv og finnes på albumet som heter Five. Kravitz, og det var notert for så vidt bare med et femtall da. Kravitz spiller nesten alle instrumentene selv på innspillingen, noen ofte gjorde på albumene sine. Låta ble en stor internasjonal hit og toppet blant annet listene både i Norge og Sverige. Teksten den handler om frihet og ønske om å komme seg bort fra hverdagens begrensninger og fly av gårde til et bedre sted. En av de mest ikoniske rockelåtene fra slutten av 1990.

Lenny Kravitz, altså Fly Away, var det du fikk der. Vi går videre til Everlast og What's It's Like, som var nummer 13 som best på denne lista da, i 1999. Låta skrevet av Erik Schrody, og kjent som eller han kjent da, som Everlast, og den finnes på albumet Whitey Ford Sings the Blues. Etter å ha vært medlem av House of Pain, så startet Everlast en ny karriere med, som en blanding av rock, blues og hiphop. Dette ble hans klart største solo-hit. Sangen forteller historiene til mennesker som sliter med fattigdom, rus og utenforskap, og oppfordrer oss til å vise empati i stedet for

Og den uklippte versjonen blir det vel da, av What's It's Like skal gå til Busta Rhymes som What's It's Gonna Be. Og denne nådde opp på en tredjeplass som best på Billboard Hot 100. Og låta skrevet av Busta Rhymes, Janet Jackson, Teddy Riley og flere andre, og finnes på albumet ELE, Extinction Level Event, The Final World Front. Musikkvideoen var en av de dyreste som noen gang laget på 1990-tallet, full av spesialeffekter, som var banebrytende den gangen. Sangen den handler rett og slett om usikkerhet i et forhold, om den andre personen faktisk villig til å satse. En perfekt blanding av rap, R&B og futuristisk produksjon.

Busta Rhymes altså, med låta What It's Gonna Be. Vi skal videre til en låt som fortsatt spilles mye på radio den dag I dag, nemlig Enrique Iglesias og Bailamos. Denne låta her var nummer 1 på Billboard Hot 100 på et tidspunkt I 1999, og låta skrevet av Paul Berry og Mark Taylor og finnes på albumet Enrique. Sangen den fikk sitt store gjennombrudd etter å ha blitt brukt mye I filmen Wild Wild West. Den toppet også listen I en rekke land og ble en stor hit I Norge og resten av Skandinavia. Bailamos betyr la oss danse og handler om lidenskap, romantikk og en kveld fylt med både musikk og dans. Dette låta som gjorde Enrique Iglesias til en ny verdensstjerne, også utenfor det spanskspråklige markedet.

Du hører på Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Vi skal videre til Backstreet Boys og låta som heter All I Have to Give. Denne låta her, den kom ut i 1998 og hadde sin beste plassering på Billboard Hot 100 da med en femte plass. Låta er skrevet av Full Force og finnes på albumet Backstreet's Back. Internasjonalt og på den amerikanske debututgivelsen som het Backstreet Boys. Det vil si at den var med rett og slett på flere album, litt ulikt av hvilket territorie du kjøpte plata. Dette ble en av de mest populære balladene til gruppa. I Norge gikk den helt til topps på VG-lista, og den ble også en stor hit i Sverige og Danmark. Sangen handler om at kjærligheten er mer verdt enn penger og materiale ting. Det viktigste man kan gi seg selv er følelsene sine.

Backstreet Boys altså, All I Have To Give. Videre til Maxell og Fortunate. Denne låta her var nummer 4 som best på Billboard Hot 100. Låta skrevet av R. Kelly og finnes på soundtracket til filmen Life med Eddie Murphy og Martin Lawrence. Maxell en av de viktigste artistene innen neo-soul-bevegelsen, og denne låta ble hans største kommersielle suksess. Teksten handler om takknemlighet for å ha funnet kjærligheten.

det var Pearl Jam det, og låta Last Kiss altså. Vi skal videre til Eagle Eye Cherry, og låta Save Tonight. Det var et band fra Sverige dette her, som nådde på en femteplass på Billboard Hot 100, riktig nok året før i 1998, var beste plassering. Låta skrevet av Eagle Eye Cherry selv, og finnes på debutalbumet Desireless. Som sønn av jazzlegenden Don Cherry vokste da han opp med musikk rundt seg, men fant sin egen stil med denne folkpop-låta. I Norge gikk den helt til topps på VG-lista, og den ble også nummer 1 i Sverige, hjemlandet altså. Sangen handler om å nyte den siste kvelden sammen før man må reise hvert til sitt. En tidløs allsangfavoritt mot slutten av 90-tallet.

Eagle Eyes, kjære, jeg kommer til skade for å si at det var et band, men det jo en artist da fra Sverige. Save Tonight heter i hvert fall låta fra 1998. Neste låt kommer ifra Destiny's Child, den heter Bills, Bills, Bills, eller Regninger, Regninger, Regninger. Den gikk helt til førsteplass på Billboard Hot 100, og låta skrevet av Beyoncé, Candy Burris og Kevin Shakespeare Briggs, og finnes på albumet The Writing on the Wall. Dette var gruppas første Billboard-ener, og på starten til å bli en av verdens største jentegrupper. I Norge og resten av Skandinavia ble det også en solid hit. Teksten handler om en kjæreste som bare tar og tar, uten å bidra noe selv. Med glimt i øyet setter gruppa foten ned og synger om økonomisk uavhengighet og gjensidig respekt i et forhold. En klassisk R&B-hit som fortsatt høres ganske frisk ut i dag.

Bills ifra Destiny's Child der altså. Og det var den best plasserte låta I dag det. Neste gang blir det musikk fra TLC, Santana featuring Rob Thomas, Sarah McLachlan, Smash Mouth, R. Kelly and Celine Dion, Backstreet Boys, Brandy, Go-Go Dolls, Jennifer Lopez og 702. Med andre ord, masse gode artister også neste gang når Retro Billboard på lufta. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Takk for I dag.

0: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har? Så kom til Karins på Skatterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn

0: you're likable and memorable all at once.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
7: Bingo!
6: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.